0: koldt i nat, men vinden gør sit til, at det føles råt. Hvis vi kigger på i morgen fredag, så er det endnu en dag med efterårsvejret. Her fortsætter det med regnvejr, der kan være på vej til os, for vi får besøg af en ny front, og ja, den har regnet med sig.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune har ligesom de andre handlekommuner også modtaget beskeden om, at Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet Langholt tilbage. Michael Winther Hansen, der er souschef for børn, unge og familie i Lolland Kommune, siger: "Vi tager afgørelsen fra tilsynet til efterretning, og så arbejder vi sammen med de borgere, der kan blive påvirket i forhold til at vurdere, hvad der så skal ske." Lolland Kommune har én børne-ungeborger døgnanbragt og én borger, der modtager støtteophold på stedet. Hvis Langholt ikke anker afgørelsen, skal tilbuddet lukke 30. december. En eventuel anke til Ankestyrelsen har opsættende virkning, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen. Guldborgsund Kommune har ikke nogen borgere anbragt på Langholt. Kommunen opsagde samarbejdet med stedet i 2024.
2: Børn og ansatte i Lollands SFO'er bliver hårdt ramt af kommunens planlagte millionbesparelser. Det mener fagforeningen Bubbel, som har beregnet omkring en fjerdedel af SFO'ernes ressourcer vil forsvinde. Besparelserne betyder blandt andet, at antallet af årlige lukkedage stiger fra 4 til 20. Samtidig bliver der færre voksne til børnene. Ifølge Bubbel vil der være omkring 21 børn per voksen, når besparelserne er fuldt gennemført i 2028. I dag er der ca. 16 børn per voksen i de lollandske SFO'er. Det vil give mindre tid til det enkelte barn og færre aktiviteter, advarer Bubbel. Besparelserne indgår i kommunens budgetforlig.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Hvis du ligger under dynen og kan høre det ruske udenfor, så er det altså ikke kun indbildning. Efteråret det har for alvor taget fat i Sydhavsøerne, altså også vejrmæssigt. Så her i natten der bydes både på skyer og byer, og vinden fra vest og nordvest kan godt komme med nogle kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 8 og 12 grader, så helt vinteragtigt er det trods alt ikke, og nattefrosten har vi jo ikke haft endnu. Men efterårsjakken, den får ikke lov til at samle støv, for i morgen fredag skal vi have endnu en dag med efterårsvejr. Der er mere regnvejr på menuen, hvor en ny front skal ind over vores område.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Du ser noget. Du hører noget. Og tænkte, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook. Er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer svaret. En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydhavsøerne? Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Byrådet i Lolland Kommune har torsdag aften endeligt vedtaget et omfattende sparebudget, som blandt andet lukker to folkeskoler og flere idrætshaller og skærer i en lang række kommunale tilbud. 18 medlemmer stemte for budgettet, mens Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen kaldte sin tale ved byrådsmødet for den sværeste tale, hun nogensinde har skulle skrive, og sagde, at et rigt land som Danmark ikke kan være situationen bekendt.
2: En 29-årig mand fra Ukraine blev onsdag anholdt under en myndighedskontrol på en byggeplads i Nykøbing. Det viste sig, at manden var efterlyst af de tjekkiske myndigheder i en sag om kørsel i påvirket tilstand. I alt blev 45 medarbejdere kontrolleret, og deres papirer og tilladelser var i orden. Den 29-årige fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing, hvor det skal afgøres, om han skal fængsles, indtil han kan udleveres til Tjekkiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Det er meget tidligt på dagen, men der kigger på, hvad det er for en fredag, vi har taget hul på her. Det er en blæsende start på dagen. Det er altså sådan lidt efterårsvejr, vi har, selvom temperaturen jo ikke sådan lige frem har nattefrost og sådan noget. Så ligger vi på 8-12 grader. Det er jo lidt fra de 19 grader, vi havde tidligere på ugen. Men ellers ser det ud til, at vi skal have byger i dag. Det er en front, der kommer ind over vores område, og den har lidt regn med til os. Senere i dagen skal endnu et frontsystem ind over, og det har også mere regn med til os, så det kommer til at bølge lidt frem og tilbage. Så sørg for at have regnfrakken eller et eller andet paraply inden for rækkevidde. Så skal det nok gå alt sammen, så bliver det en rigtig god dag, og weekenden står for døren, og hvis du har skolebørn, prøv, så er det jo efterårsferie. Den starter i dag, når vi har fået fri fra arbejde, så det skal nok blive en rigtig god dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune møder kritik for planerne om bedre spildevandsrensning på godt 1.200 ejendomme i det åbne land. Landsforeningen Færre Spildevand mener, at kommunen mangler det nødvendige juridiske og faglige grundlag for at udstede påbud til borgerne. Kritikken går blandt andet på, at kommunen bruger teoretiske beregninger frem for undersøgelser af de enkelte ejendomme. Spørgsmålet indgår i byrådets behandling af kommunens spildevandsplan og kravene til kloakering i det åbne land. Sædingegårdsbroen på Holebyvej ved Holeby bliver lukket længere end planlagt. Broen skulle efter planen åbne i næste uge, men Lolland Kommune oplyser nu, at trafikken først kan vende tilbage til normalen lørdag den 14. november. Forsinkelsen skyldes blandt andet betonarbejde, som kommunen ikke vurderede var godt nok, og som derfor skal laves om. Kommunen oplyser, at forsinkelsen ikke giver ekstra udgifter, og at broen muligvis kan åbne tidligere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Det er meget tidligt på dagen, men da kigge på, hvad det er for en fredag, vi har taget hul på her. Det er en blæsende start på dagen. Det er altså sådan lidt efterårsvejr, vi har, selvom temperaturen jo ikke sådan lige frem har nattefrost og sådan noget. Så ligger vi på 8-12 grader. Det er jo lidt fra de 19 grader, vi havde tidligere på ugen. Men ellers ser det ud til, at vi skal have byger i dag. Det er en front, der kommer ind over vores område, og den har lidt regn med til os. Senere i dagen skal endnu et frontsystem ind over, og det har også mere regn med til os, så det kommer til at bølge lidt frem og tilbage. Så sørg for at have regnfrakken eller et eller andet paraply inden for rækkevidde. Så skal det nok gå alt sammen, så bliver det en rigtig god dag, og weekenden står for døren, og hvis du har skolebørn, prøv, så er det jo efterårsferie. Den starter i dag, når vi har fået fri fra arbejde, så det skal nok blive en rigtig god dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
22: Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
24: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
25: Idibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
26: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 79-årig tidligere kasserer i en lollandsk gymnastikforening har tilstået at have overført knap 375.000 kroner fra foreningens konto til sig selv. Underslæbet skete over en periode på mere end 8 år frem til august 2023. Den 79-årige mand har også tilstået at have taget knap 68.000 kroner fra en privat tipsklub, som han administrerede. Sagen behandles som en tilståelsessag ved retten i Nykøbing fredag, og her vil anklagemyndigheden kræve pengene betalt tilbage. USA og Iran har ifølge præsident Donald Trump haft produktive samtaler om krigen mellem de to lande. Trump siger samtidig, at USA ikke vil angribe Iran før det amerikanske midtvejsvalg den 3. november. Iran afviser dog fortsat at opgive sin uranberigelse eller udlevere sit uran. USA kræver en markant reduktion af Irans kapacitet, hvis den 7 måneder lange konflikt skal afsluttes. En skrøbelig våbenhvile er i øjeblikket fortsat i kraft.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på fredagens vejr. I dag der er det skolernes motionsdag, så der er mange, der skal opholde sig udendørs. Først på dagen får vi nogen sol, senere der bliver det mere skyet, og der er risiko for regn vestfra mange steder i vores område. Temperatur mellem 10 og 15 grader, lidt til frisk vind fra vest ved kysterne, stedvis op til en hård vind eller kuling.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Lord Shiva, solværv, klokken den er 6 minutter over 6, og det er fredag morgen her i din Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen. I går der fortalte jeg om her i radioen, at jeg havde 40 års jubilæum i går den 8. oktober klokken 20 om aftenen i 1986. Der sendte jeg mit aller første radioprogram på en radio over i Jylland, der hed Radio Holsted. Den er for længst væk og borte. Og det skrev jeg sådan lidt om inde på Facebook. Jeg havde fundet nogle nostalgiske billeder fra min radiokarriere. Det er der altså rigtig mange, der reagerede på. Du ved selv, hvis man har fødselsdag, så går det jo amok inde på de sociale medier. Men det gjorde det altså faktisk også lidt i går med det her 40-års jubilæum. Så jeg brugte en hel del tid på at sidde og besvare mange af de søde kommentarer, der var kommet derinde. Det var fedt at se, og det var også fedt, der var nogen, der syntes, at de her gamle anekdoter, de her gamle røverhistorier og de her gamle billeder, de stadigvæk var lidt sjove at kigge på. Lige nu news, og jeg elsker dig. Og om et øjeblik, ny sang fra Malte Ebert. Godmorgen.

Malte Ebert, sæt det fri i morgen på Sydhavsøerne, 13 minutter over 6. Jeg har sådan en eller anden skummel anelse om, at min gamle ven Alf Jørgensen pludselig melder sig på telefonen i løbet af den her fredag. Han plejer jo at ringe om fredagen og sådan lige fortælle lidt om, hvordan det går ham. Han er flyttet fra Fyn til Stubbekøbing, og han har slået sig ned i Stubbekøbing og har egentlig fået en ganske fin tilværelse der. Det går sådan lidt op og ned, men han er altid i godt humør. Spørgsmålet er, om han husker at ringe. Spørgsmålet er, om han har sovet over sig. Jamen, det bliver vi klogere på i løbet af morgenen her på Radio Sydhavsøerne. Lige nu, Eran DD, Still Believing. Godmorgen.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
6: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
7: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
6: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Ed Sheeran sammen med Arjit Singh, Sapphire, 21 minutter over 6. Det er i dag sidste skoledag inden efterårsferien for rigtig, rigtig mange, og det er også i dag, at det årlige tilbagevendende arrangement, skolernes motionsdag, løber af stablen. Så der er altså en masse skoleelever, der skal have noget sved på panden, inden de kan slappe af i næste uge i efterårsferien. Og meget af det, der foregår i dag, det foregår jo altså udendørs, og det kan godt komme til at regne lidt i dag fredag. Først på dagen, nogen sol, når den kommer på himlen, og i løbet af dagen enkelte byer og skydevejr ved at udbredt regn vestfra i løbet af eftermiddagstimerne. Temperatur i dag mellem 10 og 15 grader, lidt til frisk vind, der blæser fra en vestlig retning.

0: en and meow.
1: Det var med den her sang af Christina Aguilera. Hun fik det helt store gennembrud for efterhånden en hel del år siden. Siden, ja, der har vi radioværter sagt hendes navn rigtig mange gange. Jeg kan huske i starten, der skulle man lige vende sig til at få det sagt på den rigtige måde. Altså Christina Aguilera. Det var ikke sådan lige ud af landevejen, når man ikke lige kendte hende endnu. Men det kom man til med den her sang, der hedder Genie in a Bottle. Lige nu der er klokken 6:30.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
3: Guldborgsund Kommune møder kritik for planerne om bedre spildevandsrensning på godt 1.200 ejendomme i det åbne land. Landsforeningen Færre Spildevand mener, at kommunen mangler det nødvendige juridiske og faglige grundlag for at udstede påbud til borgerne. Kritikken går blandt andet på, at kommunen bruger teoretiske beregninger frem for undersøgelser af de enkelte ejendomme. Spørgsmålet indgår i byrådets behandling af kommunens spildevandsplan og kravene til kloakering i det åbne land.
4: Børn og ansatte i Lollands SFO'er bliver hårdt ramt af kommunens planlagte millionbesparelser. Det mener fagforeningen Bubbel, som har beregnet omkring en fjerdedel af SFO'ernes ressourcer vil forsvinde. Besparelserne betyder blandt andet, at antallet af årlige lukkedage stiger fra 4 til 20. Samtidig bliver der færre voksne til børnene. Ifølge Bubbel vil der være omkring 21 børn per voksen, når besparelserne er fuldt gennemført i 2028. I dag er der ca. 16 børn per voksen i de lollandske SFO'er. Det vil give mindre tid til det enkelte barn og færre aktiviteter, advarer Bubbel. Besparelserne indgår i kommunens budgetforlig.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
2: Det kender jeg faktisk godt.
3: Tillykke. I skal have trillinger.
4: Trillinger?
2: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
5: Estate. Hjem til livet.
6: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
7: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
8: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
7: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Jada & Newts, morgen på Sydhavsøerne, 21 minutter til klokken, den er 7. Jeg ved fra fortrolig kilde, at Søren Krogh, når han er klar med Sydhavslisten lidt senere i dag, vil præsentere dig for en helt ny sang fra Jada, der netop er blevet udsendt. Mere om det lidt senere her i dag på Radio Sydhavsøerne. Nu handler det om dagens fødselarer, og der er tre af slagsen på min liste. Inden jeg fortæller, hvem det er, så vil jeg lige sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag den 9. oktober. Så er du fødselsdag på præcis samme dag som David Cameron, Storbritanniens tidligere premierminister fra det konservative parti. Han bliver 60 i dag. Vi skal også sige tillykke til Sisse Bente-Marne. Hvis du har glemt hende, så var det hende, der i, ja, jeg kan huske året, men for mange år siden vandt til Danske Melodi Grand Prix. Hun er sangerinde, og hun bliver 38 i dag. Vi skal også sige tillykke til Martin Hedegaard. Han har også vundet noget, nemlig den allerførste udgave af X-Factor i 2008. Martin for Ørum blev han kaldt dengang. Og i dag, der kalder man ham Savers, i hvert fald når han optræder. Martin Hedegaard skal have 34 lys i lagkagen.

Christoffer, ham med gitaren. Lige om lidt, det er om 14 minutter helt nøjagtigt. Ja, så er vi klar med en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Efter klokken 7, der handler det blandt andet om konkurrence, vi har kørende inde på vores Facebook-side. Og det handler også om, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Teddy Swims, Mr. Know It All. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Vi er fans af gode fans hos Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner. 1 kilo yogiyoghurt til 12. 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39. Og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning. Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
1: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
6: Den er ikke længere.
7: K for weekend klar. K for Kims.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune har ligesom de andre handlekommuner også modtaget beskeden om, at Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet Langholt tilbage. Michael Winther Hansen, der er souschef for børn, unge og familie i Lolland Kommune, siger: "Vi tager afgørelsen fra tilsynet til efterretning, og så arbejder vi sammen med de borgere, der kan blive påvirket i forhold til at vurdere, hvad der så skal ske." Lolland Kommune har én børne-ungeborger døgnanbragt og én borger, der modtager støtteophold på stedet. Hvis Langholt ikke anker afgørelsen, skal tilbuddet lukke 30. december. En eventuel anke til Ankestyrelsen har opsættende virkning, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen. Guldborgsund Kommune har ikke nogen borgere anbragt på Langholt. Kommunen opsagde samarbejdet med stedet i 2024.
2: En 29-årig mand fra Ukraine blev onsdag anholdt under en myndighedskontrol på en byggeplads i Nykøbing. Det viste sig, at manden var efterlyst af de tjekkiske myndigheder i en sag om kørsel i påvirket tilstand. I alt blev 45 medarbejdere kontrolleret, og deres papirer og tilladelser var i orden. Den 29-årige fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing, hvor det skal afgøres, om han skal fængsles, indtil han kan udleveres til Tjekkiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på fredagens vejr. I dag der er det skolernes motionsdag, så der er mange, der skal opholde sig udendørs. Først på dagen får vi nogen sol, senere der bliver det mere skyet, og der er risiko for regn vestfra mange steder i vores område. Temperatur mellem 10 og 15 grader, lidt til frisk vind fra vest ved kysterne, stedvis op til en hård vind eller kuling.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

5 minutter over 7 med Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing. Lige nu, der har vi faktisk en konkurrence kørende, dels her i radioen, men dels også inde på vores Facebook-side, hvor du kan læse hele opskriften på, hvordan du deltager i den her konkurrence. Og det er en konkurrence i samarbejde med Knuttenborg Safari Park. Den hedder Fyld Bilen. Vi giver billetterne. Og det betyder, at du kan vinde 5 billetter til Knuttenborg After Dark. Det er her i efteråret, at Knuttenborg After Dark løber af stablen, og her bliver skovene oplyst af fascinerende lys undervejs. Der venter der både eventyr, efterårshygge og måske også en lille smule uhygge for hele familien. Læs mere om det hele inde på vores Facebook-side, og for at deltage i konkurrencen skal du skrive en sms til os på 1919. Men ind på Facebook og læs mere, der er hele opskriften på, hvordan du leger med i konkurrencen om de her 5 billetter til Knuttenborg After Dark. Og vi skal have fundet den første af 5 vinder allerede her til morgen, hvor vi ringer en vinder op lidt efter klokken 8. Lige nu spiller vi Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat, og lige om lidt, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Godmorgen.

tilbage. Ole Rask, Blæst, Back to Back og Hampenbær. Det her var En som dig. Morgen på Sydhavsøerne, klokken er 12 minutter over 7. Lad os prøve at kaste et blik på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. I dag, der handler det om en øvelse, hvor hunde indgik. Og hunde kan jo de mest utrolige ting med deres næser. De kan lugte sig frem til mange forskellige ting. Men at hunde kan lugte sig frem til noget, der ligger under vand, det er ret vildt. Her i sidste uge havde vi besøg af hundepatruljer fra flere steder i landet. Men ikke hvilke som helst hundepatruljer. Pelsmissilerne var nemlig vandsøgehunde, og det er en specialiseret færdighed. Hundene er specialtrænet til at lugte sig frem til spor under vand, og øvelserne foregår fra en båd, hvor hundenes vilde snuder bliver bragt i spil. Og som med så mange andre færdigheder, så skal sådan en lugtesans holdes ved lige. Vi siger tak til alle kollegaerne, der var med, og stort tillykke til hundene, der naturligvis bestod med bravur. Og mon ikke der også har været bragt nogle hundegudbider i spil i forbindelse med den her øvelse, det tænker jeg.

0: vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.

David Guetta, Alpha Villa og Ava Max, Forever Young. Hvis du synes, at efterårsferie er bedst, når vejret også er sådan lidt efterårsagtigt, så passer vejr og efterårsferie faktisk meget godt til hinanden i dag, fordi vi får først på dagen lidt sol, og enkelte byer, senere får vi mere

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Jeg smiler jo altid, når telefonen den ringer her i studiet. Det sker ikke så ofte, men jeg er ret overbevist om, at det sker her til morgen, når min gamle ven Alf Jørgensen han er i telefonen. Han er lige flyttet fra Fyn til Stubbekøbing og slået sig ned der, og det giver sådan lidt op- og nedture, men han er altid i godt humør, når han er i telefonen, og det håber jeg, at han kommer til at være lidt senere her til morgen. Lige om lidt en opdatering på de lokale nyheder. Allerførst Rasmus Seeberg og søn, det her sprækker.

0: nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Grovvarekoncernen Danish Agro og Fødevarestyrelsen er uenige om en bøde på 10.000 kroner. Sagen kan i yderste konsekvens ende i en retssag. Fødevarestyrelsen har i forbindelse med høsten i både 2025 og 2026 gjort fund af rotter på flere af koncernens anlæg, manglende vedligehold, problemer med sporbarhed og hygiejne, herunder i både Nakskov og Nykøbing. Senest har Fødevarestyrelsen givet koncernen en bøde på 10.000 kroner for ulovlig markedsføring af farlige fødevarer fra anlægget i Lille Skensved. Danish Agro har samlet fået bøder for over 200.000, men denne bøde protesterer koncernen imod. Man mener, at Fødevarestyrelsen har handlet på et alt for spinkelt grundlag. Danish Agro har nu sat advokater på sagen. Hvis bøderne ikke bliver betalt, kan sagen ende hos politiet og senere i retten.
2: Guldborgsund Kommune møder kritik for planerne om bedre spildevandsrensning på godt 1.200 ejendomme i det åbne land. Landsforeningen Færre Spildevand mener, at kommunen mangler det nødvendige juridiske og faglige grundlag for at udstede påbud til borgerne. Kritikken går blandt andet på, at kommunen bruger teoretiske beregninger frem for undersøgelser af de enkelte ejendomme. Spørgsmålet indgår i byrådets behandling af kommunens spildevandsplan og kravene til kloakering i det åbne land.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
5: Vidste du, at du snart kan læse Folketidene helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidene, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidene-appen. Følg med i Folketidene-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
6: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
7: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Munks produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
9: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, klokken den er 19 minutter i 8. Godmorgen. For tredje år i træk, der har Djøfbladet med hjælp fra sine læsere udpeget de værste ord, man kan bruge på en arbejdsplads. Og der er lavet sådan en hel top 10. Jeg nøjes nu kun lige med at tage de tre øverste placeringer på den her liste. Og jeg tænker, hvis du hører det her, så kan du måske også godt ligesom fornemme, at din chef kunne finde på at sige det her. Et af de ord, der blev brugt rigtig meget, det er rejse. Vi skal alle sammen ud på en stor rejse sammen, og vi rejser derfra og dertil. Det er aldrig sådan noget eksotisk rejse, det er altid sådan noget med, at man skal lave en hel masse ting om. Men det ord blev brugt rigtig meget. Og så er der en andet ord eller en anden sætning, der blev brugt rigtig meget. Hvad siger chatten? Spørg chatten, er der også mange, der siger på arbejdspladsen. Og så til sidst en klassiker. Vi skal huske at spille hinanden gode. Og det der med at spille hinanden gode, det er der er nogen, der siger rigtig, rigtig ofte på arbejdspladserne. Så ofte, at det ligger nummer 1 på den her top 10, som Djøfbladet netop har offentliggjort. Lige nu spiller vi Sombra. Det her Home Record.

Sombra Homebreaker morgen på Sydhavsøerne. Klokken er 7:45. Inde på vores Facebook-side, der kan du lige nu læse om en konkurrence, som vi har i samarbejde med Knuthenborg Safari Park. Fordi når mørket falder på her i oktober måned, så bliver Knuthenborg Safari Park nemlig omdannet til Knuthenborg After Dark. Skovene bliver oplyst med fascinerende lys. Undervejs venter der eventyr, efterårshygge og måske også en lille smule uhygge for hele familien. Du kan vinde en tur for hele familien i Knuthenborg Safari Park til Knuthenborg After Dark. Der er 5 billetter på højkant, og de kan blive dine. Vi skal have fundet en vinder allerede her til morgen, og hvis du vil være med i konkurrencen, så foregår det via sms 1919, og det allersmarteste er, at du lige lægger vejen forbi vores Facebook-side og læser alt om opskriften på, hvordan man deltager i den her konkurrence. Den første vinder skal vi have fundet lidt senere her til morgen, og det gør vi lidt efter klokken 8. Lige nu spiller vi Lucas Graham her Before You Go.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en varulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Godmorgen, lad os se på fredagens vejr. I dag der er det skolernes motionsdag, så der er mange, der skal opholde sig udendørs. Først på dagen får vi nogen sol, senere der bliver det mere skyde, og der er risiko for regn vestfra mange steder i vores område. Temperatur mellem 10 og 15 grader, lidt til frisk vind fra vest ved kysterne, stedvis op til en hård vind eller kuling.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er der både skyer og mulighed for lidt sol, men efterhånden så bliver skyerne mere dominerende, og der kommer regn i perioder. Så det er altså en fredag, hvor det ikke er alle, der får lige meget glæde af det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader. I aften der fortsætter det ustadige vejr med regn flere steder, og til natten bliver der fortsat, eller vil det fortsat mest ved at skyde, men der er også mulighed for opholdsvejr.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID-Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Shakira sammen med Wycliffe Sean, Hipstone Live, klokken er 8:05. Det er morgen på Sydårsøerne. I dag og også nogle dage næste uge, der har vi billeder på højkant til Knuttenborg After Dark. Og det er et arrangement, hvor der er 5 billetter på højkant. Og de kan blive dine, hvis du leger med i konkurrencen. Det er en konkurrence, du kan læse meget, meget mere om inde på vores Facebook-side. Men fælles for den her konkurrence er, at den foregår via vores sms 1919, og det er mig, der ringer vinderne op af den her konkurrence de næste dage. Og den første vinder finder vi lige om lidt. Lige nu er her Medina, danser for mig selv. Godmorgen.

Du kender det sikkert. Du scroller på Facebook og ser, tak for en fantastisk aften. Og tænker, nå, det arrangement ville jeg da egentlig gerne have været med til. Lidt længere nede. Sidste chance. Tilbuddet slutter søndag. Og det var så sidste søndag. På sociale medier bestemmer algoritmen ikke altid, hvornår du har brug for at se noget. Radio Sydhavnsøerne fortæller dig om det, mens du stadig kan nå det. Hvad sker der i weekenden? Hvad åbner? Hvad kan du opleve? Hvad vil du gerne vide? For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavnsøerne.

0: Scarlet Pleasure sammen med Charme, Wide Awake. Klokken den er 12 minutter over 8. Godmorgen. Nu skal vi finde den første vinder af 5 billetter til Knuthenborg Safari Park og arrangementet, der hedder Knuthenborg After Dark. Og på telefonen, der er Helene fra Vordingborg med. Godmorgen, Helene.
1: Jamen, godmorgen, godmorgen.
0: Helene, du har tyvstartet på efterårsferien.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, fri i dag, og hvad skal der så ske i efterårsferien?
1: Jamen, der skal faktisk ikke ske så meget. Der er ikke de vilde planer. Det bliver lige, hvad vi har lyst til.
0: Har du ungerne hjemme?
1: Det har jeg. De har også 20 startet.
0: Har de det?
1: De har også 20 startet ferien.
0: Okay. Hvor gamle er ungerne?
1: De er 2 år. Er en stor en på 9.
0: En på 9. Hvad med ham på 9 der? Skal han ikke være med til skolernes motionsdag i dag?
1: Jo, det er han også.
0: Så han er ikke helt ferie endnu?
1: Nej, ikke helt. Men lige om et par timer.
0: Ved du, hvad de skal lave til skolernes motionsdag?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: Men hvis han kommer hjem med sved på panden, så har han jo i hvert fald lavet et eller andet, jo, ikke?
1: Ja, det har han.
0: Helene, du og ungerne, eller hvem du har lyst til, kan fylde bilen og tage en tur i Knuthenborg Safari Park. Du har nemlig vundet 5 billetter til Knuthenborg After Dark.
1: Ej, men det er jo bare helt fantastisk, jo.
0: Så nu ved du lidt om, hvad du skal lave i efterårsferien, ikke?
1: Ja, jo. Det bliver så fedt.
0: God fornøjelse med det, og hils ungerne.
1: Jamen, det skal jeg gøre.
0: Hej til Helene fra Vordingborg, der blev den første vinder af 5 billetter til Knuthenborg Safari Park og arrangementet Knuthenborg After Dark. Og hun blev langt fra den sidste vinder, for i næste uge har vi flere vinder i den her konkurrence. Og konkurrencen, den kan du læse meget mere om inde på vores Facebook-side. Ind på Facebook og søg efter Radio Sydhavnsøerne. Og når du alligevel er derinde, så giv os din tommelfinger op og leg med i konkurrencen derinde.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Hej, det er Mulle her fra NFH Ligaholdet. Jeg vil bare sige, hvor stor en betydning det har, når du kommer ned og støtter os piger i Spar Nord-boksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
6: Op og stå for NFH!
7: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 11. oktober kl. 18, når vi spiller Champions League-kamp mod Gloria Bistrita. Så kom og bak pigerne op for kun 50 kroner.
5: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer i Spar Nord-boksen.
8: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonnyvvs.dk.

0: Miley Cyrus, End of the World's morgen på Sydhavsøerne. Senere i dag, når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavslisten. Godmorgen, Søren.
1: Jamen, godmorgen, Claus. Det er sikkert en spændende Sydhavsliste, vi skal kigge på i den her uge, for der er en ny førsteplads. Det har vi prøvet før. Men nu skal du høre her, der er et nummer, der er faldet 14 pladser siden sidste uge, men ikke nok med det. Der er også et nummer, der er sprunget 18 pladser op af listen. Det lå på en 20. plads i sidste uge, og direkte op til anden pladsen. Det er aldrig sket før. Derudover så har jeg to nyheder til dig. Jeg har to bobler, og når vi har flashbacks, så skal vi tilbage til 1992. Vi høres ved i dag i Sydhavslisten fra kl. 12.

0: Junior, senior, move your feet. Fredag morgen på Radio Sydårsøerne. Klokken nærmer sig 8:30, og jeg ved ikke lige helt, hvad der sker for min gamle ven Alf Jørgensen. Jeg har ikke rigtig hørt noget fra ham endnu. Men han, altså prøv at høre, tiden er ikke udløbet nu. Han kan jo stadigvæk nå at ringe, og han plejer også at ringe her om fredagen for at fortælle, hvordan det sådan lige går i hans liv. Så må det ikke, at der er et eller andet, der lyser og blinker herinde i studiet her, inden så længe, det tænker jeg. Lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Grovvarekoncernen Danish Agro og Fødevarestyrelsen er uenige om en bøde på 10.000 kroner. Sagen kan i yderste konsekvens ende i en retssag. Fødevarestyrelsen har i forbindelse med høsten i både 2025 og 26 gjort fund af rotter på flere af koncernens anlæg, manglende vedligehold, problemer med sporbarhed og hygiejne, herunder i både Nakskov og Nykøbing. Senest har Fødevarestyrelsen givet koncernen en bøde på 10.000 kroner for ulovlig markedsføring af farlige fødevarer fra anlægget i Lille Skensved. Danish Agro har samlet fået bøder for over 200.000, men denne bøde protesterer koncernen imod. Man mener, at Fødevarestyrelsen har handlet på et alt for spinkelt grundlag. Danish Agro har nu sat advokater på sagen. Hvis bøderne ikke bliver betalt, kan sagen ende hos politiet og senere i retten.
3: USA og Iran har ifølge præsident Donald Trump haft produktive samtaler om krigen mellem de to lande. Trump siger samtidig, at USA ikke vil angribe Iran før det amerikanske midtvejsvalg den 3. november. Iran afviser dog fortsat at opgive sin uranberigelse eller udlevere sit uran. USA kræver en markant reduktion af Irans kapacitet, hvis den 7 måneder lange konflikt skal afsluttes. En skrøbelig våbenhvile er i øjeblikket fortsat i kraft.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Godmorgen, det er morgen på Sydhavsøerne. Det her var George Michael og Fast Love. Hvis jeg sådan lige kigger herover ved siden af, så kan jeg se, der er noget, der lyser op og blinker. Radio Sydhavsøerne, det er Claus.
1: Alf Jørgensen i den anden ende. Ved du hvad, det er ikke så godt lige nu. Kan jeg få dig til at sende en sms eller noget?
0: Altså prøv, jeg skal ikke sende nogen sms. Det er altså dig, der har ringet op, Alf.
1: Alt i orden. Bare pragtfuldt. Vi tager den bare nu. Jeg er lidt konfus, skal jeg sige dig, fordi mine personlige oplysninger er blevet lækket og kopieret af mulige svindlere.
0: Altså dit CPR-nummer?
1: Det ved jeg ikke noget om. Nej, det er min tandlægejournal, der er blevet hacket. Det har jeg lige fået oplyst af min tandlæge. Det glade vanvig i Stubkøbing. Alt er væk. Private røntgenbilleder, personlige plastfyldninger og dyre robehandlinger er forsvundet. Det samme er lige sket for Pernille Vermund, men det er lige meget.
0: Lad os nu tale om noget andet. Bor du stadigvæk i Stubkøbing?
1: Det gør jeg, og jeg gør alt for at integrere mig i lokalsamfundet, som Fyn tilflytter. For nogle dage siden, der tog jeg initiativ til en underskriftsindsamling mod lukning af Rema 1000 i Stubkøbing. Jeg synes, det er vigtigt, at vi bevarer det lokale butiksliv. Bare pragtfuldt.
0: Det lyder som et godt tiltag. Hvor mange skal under?
1: Jeg vil skyde på cirka 9, men vil ikke hænges op på det. Og på et tidspunkt, der begynder man simpelthen at holde op med at tælle.
0: Cirka 9. Det var ikke specielt mange.
1: Hvad siger du?
0: Jeg siger, hvad skal der ske med den kæmpe bunke underskrifter?
1: Dem har jeg allerede afleveret til borgmesteren. Jeg vil ikke risikere, at de skulle gå tabt, blive stjålet eller hacket eller noget. Så jeg afleverede dem ASAP på gæsthuset Stub N, hvor borgmesteren i aften sat til møde med havnebestyrelsen. Nå, selvom der stod lukket arrangement, så gik jeg indenfor på Stub N, og der kunne jeg høre høj musik og lumre tilrøb inden fra festsalen. Der sagde en opstemt havnebestyrelse og overværede et stripshow med let påklædte dansere. Og da borgmesteren fik øje på mig, der kom han resolut over mod mig og trak mig med ud.
0: Hvordan forklarede han det der med stripshowet?
1: Og har kaldt det et varietéshow, leveret af konsulenter fra Stubkøbings venskabshavnby, Klej Peter i Litauen. Det lyder mere spiseligt for skatyrene, sagde han. Og så skulle jeg i øvrigt ikke blande mig i, hvilket tøj konsulenterne havde på, og slet ikke, hvilket tøj de ikke havde på.
0: Men tog han godt imod de der underskrifter mod lukningen af Rema i Stubkøbing?
1: Nej, han slog en stor skraldlatter op. Der ligger nemlig slet ikke nogen Rema 1000 i Stubkøbing, og det har der aldrig gjort, viser det sig. En beklagelig fejl fra min side. Kan du have en fortsat god dag?

Cat's Eye Animal, morgen på Sydhavsøerne. Det er fredag, og det er sidste dag inden efterårsferien for rigtig mange skoleelever. Det betyder også, at der er rigtig mange, der skal ud og have lidt sved på panden. Det er skolernes motionsdag i dag, en årlig tilbagevendende tradition. Man har lige inden, at ungerne sendes afsted på efterårsferie, så skal der altså lidt sved på panden. Og jeg tænker også, at der kan komme lidt vand for oven i dag, så det kan godt være, det bliver en halvvåd fornøjelse at være ude og dyrke idræt. I øvrigt så siger alle skolerne, at det her det er ikke et spørgsmål om, man får den bedste tid, eller man er hurtigst til noget. Nej, det handler om samvær, og i år der har man fokus på store og små elever, der skal arbejde sammen i forbindelse med skolernes motionsdag. Lige om lidt, der rammer vi klokken 9. Der er nyheder her hos os. Efter klokken 9 skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er St. Clara. Gosh, I love it.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
2: Skal vi lege?
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
5: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
9: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
13: Mm. Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Jens Auto.
20: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Hvad? Kina?
20: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
20: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
20: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay? Kom til Kina
21: nu. Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
22: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling.
0: Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
24: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 79-årig tidligere kasserer i en lollandsk gymnastikforening har tilstået at have overført knap 375.000 kroner fra foreningens konto til sig selv. Underslæbet skete over en periode på mere end 8 år frem til august 2023. Den 79-årige mand har også tilstået at have taget knap 68.000 kroner fra en privat tipsklub, som han administrerede. Sagen behandles som en tilståelsessag ved retten i Nykøbing fredag, og her vil anklagemyndigheden kræve pengene betalt tilbage.
2: Børn og ansatte i Lollands SFO'er bliver hårdt ramt af kommunens planlagte millionbesparelser. Det mener fagforeningen Bubbel, som har beregnet omkring en fjerdedel af SFO'ernes ressourcer vil forsvinde. Besparelserne betyder blandt andet, at antallet af årlige lukkedage stiger fra 4 til 20. Samtidig bliver der færre voksne til børnene. Ifølge Bubbel vil der være omkring 21 børn per voksen, når besparelserne er fuldt gennemført i 2028. I dag er der ca. 16 børn per voksen i de lollandske SFO'er. Det vil give mindre tid til det enkelte barn og færre aktiviteter, advarer Bubbel. Besparelserne indgår i kommunens budgetforlig.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på fredagens vejr. I dag der er det skolernes motionsdag, så der er mange, der skal opholde sig udendørs. Først på dagen får vi nogen sol, senere der bliver det mere skyde, og der er risiko for regn vest fra mange steder i vores område. Temperatur mellem 10 og 15 grader, lidt til frisk vind fra vest ved kysterne, stedvis op til en hård vind eller kuling.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Sabrina Carpenter, Expresso, 5 minutter over 9 på Radio Sydårsjørende. I næste uge er der dømt efterårsferie for rigtig mange skoleelever, og derfor jamen, så kan der være ekstra mange biler på asfalten. Der kom tæt trafik og kø på de danske veje, når efterårsferien begynder. Det fortæller Vejdirektoratet inde på sin hjemmeside. Efterårstrafikken ventes at starte i dag, fredag den 9. oktober i eftermiddag, og så også i morgen den 10. oktober. Og om præcis en uge, lørdag den 17. og søndag den 18. oktober, ja, så skal folk jo hjem fra ferie igen. Og igen bliver der så risiko for tæt trafik og kødannelser rundt omkring på vejene. Så det skal du måske lige tage dig i jagt for, og måske lige skrive dig bag øret, og så tænke på at komme afsted i god tid, og så have lidt tålmodighed, når du er ude i trafikken. Lige om lidt kigger vi nærmere på, hvad der sker på den her dag igennem tiderne. Tre historiske nedslagspunkter. Allerførst Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say.

I 25 uger har den her sang været nummer 1 på de amerikanske hitlister. Det er altså næsten et halvt år, mine damer og herrer. Ella Langley og Choosing Texas. Klokken den er 9:13. Som altid har vi kigget de støvede historiebøger igennem, og her er tre historiske nedslagspunkter på den 9. oktober. Og vi starter tilbage i 1974 på den her dag. Oskar Schindler dør i Vesttyskland, 66 år gammel. Han redder under 2. verdenskrig 1300 polske jøder fra udryddelse ved ansætte dem på sin fabrik. Steven Spielbergs film Schindlers Liste er en dramatisering af denne historie. Vi springer til 2004. Badmintonspilleren Camilla Martin afslutter sin 15-årige enestående karriere i semifinalen ved Denmark Open i Aarhus. Efterfølgende, da hun kastede sig ud i at arbejde med medier, og jeg havde faktisk fornøjelsen af at arbejde sammen med Camilla Martin, lige efter hun var stoppet som badmintonspiller i et halvt års tid på en radio i København. Senere, ja, der er det blevet til tv og til fodbold i dit farvefjernsyn. Vi slutter af i 2009. Kronprins Frederik bliver indvalgt i den internationale olympiske komité, IOC, som i de her dage i 2009 holder kongres i København.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Fyld med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Dasha, Not At This Party, det er morgen på Sydårsøerne, 23 minutter over 9. Efterårsferien starter jo lige rundt om hjørnet, og lad os lige prøve at kigge lidt på, hvordan efterårsferien sådan starter i den kommende weekend. Vi får en lørdag med en hel del byer, men også lidt sol indimellem. Temperatur mellem 11 og 15 grader, lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest og vest. Søndag byer, lokalt med havl, men også perioder med lidt sol i løbet af søndagen, 10-14 graders varme, som du næsten kan fornemme. Så bliver der altså noget regn og noget rusk, altså sådan rigtig efterårsagtigt, når der er dømt efterårsferie. Den nye uge starter med lidt eller nogen sol, også enkelte byer på mandag, så 10-13 graders varme. Så temperaturen er heller ikke super, super høje her i starten af efterårsferien. Lige om lidt spiller vi Mustang Sally fra The Commitments, allerførst Eurythmics, When Tomorrow Comes.

0: Sådan der, så fik den også en helt rigtig afslutning. The Commitments, Mustang Sally, klokken er et enkelt minut over 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En ny Repair Café åbner fredag i pavillonen på Torvet i Saxkøbing. Her kan borgerne gratis få hjælp af frivillige til at reparere alt fra brødrester og cykler til tøj og legetøj. Formålet er at give gamle ting nyt liv, mindske mængden af affald og samtidig skabe et lokalt fællesskab. Åbningen markeres fredag fra kl. 9 til 12 med gratis morgenkaffe og brød. Herefter holder Repair Café i Saxkøbing fast åben hver torsdag fra kl. 16 til 20.
3: En 29-årig mand fra Ukraine blev onsdag anholdt under en myndighedskontrol på en byggeplads i Nykøbing. Det viste sig, at manden var efterlyst af de tjekkiske myndigheder i en sag om kørsel i påvirket tilstand. I alt blev 45 medarbejdere kontrolleret, og deres papirer og tilladelser var i orden. Den 29-årige fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing, hvor det skal afgøres, om han skal fængsles, indtil han kan udleveres til Tjekkiet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftens filet?
0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filéen bliver kold.
3: Jamen, vi sælger jo fri, det kniber lidt med pladsen, efter børnene er blevet store.
4: Ja, det kender jeg godt.
3: Min tur, far.
4: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
3: Ja.
5: Estate. Hjem til livet.
6: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
3: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
4: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
5: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
6: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
7: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: John Travolta og Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Første sang i tidsmaskinen fra den film, som hedder Grease. Og det er måske i virkeligheden den allerbedste ledetråd, jeg har med i dag. Jeg tænker, der godt er en hel del, der kan huske, hvilket år, at den her film den havde premiere i biograferne. Og den her sang, den var det helt, helt store hit. Der kommer en sang med i tidsmaskinen lige om lidt. Men du får altså også lige et par andre historier. For eksempel, at vi det år, vi befinder os i, fik en SV-regering. Statsministeren var Anker Jørgensen, og det var en socialdemokrat. Liberal regering med Venstre og Socialdemokratiet. Så fik vi også en hel del nye reformer. Regeringen indførte blandt andet efterlønsordningen og den femte ferieuge i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere. Det er ABBA, Take a Chance on Me.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal. If you change your mind.

Morgen på Sydhavsøerne, og som altid, ja, så runder vi dagens program af med en tidsmaskine, to sange, to små historier og et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til, og jeg håber, du har spurgt dig ind på det rigtige årstal. De to sange, der var med i dag, det var Olivia Newton-John og John Travolta, You're the One That I Want fra Grease-filmen og musicalen, og så var der også ABBA, Take a Chance on Me. Dagens to historier, de lød sådan her. Det var året, hvor vi fik en SV-regering med Anker Jørgensen som statsminister, og den her nye regering indførte forskellige reformer, for eksempel efterlønsordningen og den femte ferieuge. Og alt det her, det foregik i 1978. Lige om lidt, ja, der skal vi helt tilbage til nutiden og have et kig på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion, og klokken er 12 meter, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til en gang Sydhavsliste. Han tæller dig ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøerne i den forgangne uge. Jeg hedder Claus Nielsen, har kun tilbage ønsket dig en fremragende weekend, og hvis du har ferie næste uge, så en fremragende efterårsferie.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
15: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
16: Den er ikke længere.
17: K for weekend klar. K for Kims.
18: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
24: Jens Auto.
25: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
24: Kina?
25: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
24: Okay.
25: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
24: Men
25: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
24: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
25: What?
24: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dagligvarebutikken Coma i Marbæk på Falster opfordrer nu kunderne til at lægge flere af deres indkøb lokalt. Det sker i et opslag på Facebook, fordi omsætningen og indtjeningen er faldet, mens blandt andet personaleudgifter og andre faste omkostninger stiger. Medejer Thomas Løje kalder opslaget en venlig påmindelse og ikke et nødråb, men han understreger, at små butikker er presset, og at den lokale købmand også kan forsvinde i Marbæk, hvis kunderne ikke bruger den.
2: Guldborgsund Kommune møder kritik for planerne om bedre spildevandsrensning på godt 1.200 ejendomme i det åbne land. Landsforeningen Færre Spildevand mener, at kommunen mangler det nødvendige juridiske og faglige grundlag for at udstede påbud til borgerne. Kritikken går blandt andet på, at kommunen bruger teoretiske beregninger frem for undersøgelser af de enkelte ejendomme. Spørgsmålet indgår i byrådets behandling af kommunens spildevandsplan og kravene til kloakering i det åbne land.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen er på programmet i dag, men den får ikke lov til at bestemme det hele. Skyerne de blander sig nemlig, og efterhånden så tager de over. Der kommer regn i perioder, så paraplyen den er nok god ikke at have liggende alt for langt væk, og temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader, så det er vejrmæssigt en rigtig efterårsdag. I aften der fortsætter det ustadige vejr med udsigt til mere regn, men i løbet af natten så vil det blive mere tørt flere steder.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Lolland Falster Skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
0: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
2: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
3: Lollands Bank. Altid nærværende.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Grovvarekoncernen Danish Agro og Fødevarestyrelsen er uenige om en bøde på 10.000 kroner. Sagen kan i yderste konsekvens ende i en retssag. Fødevarestyrelsen har i forbindelse med høsten i både 2025 og 2026 gjort fund af rotter på flere af koncernens anlæg, manglende vedligehold, problemer med sporbarhed og hygiejne, herunder i både Nakskov og Nykøbing. Senest har Fødevarestyrelsen givet koncernen en bøde på 10.000 kroner for ulovlig markedsføring af farlige fødevarer fra anlægget i Lille Skensved. Danish Agro har samlet fået bøder for over 200.000, men denne bøde protesterer koncernen imod. Man mener, at Fødevarestyrelsen har handlet på et alt for spinkelt grundlag. Danish Agro har nu sat advokater på sagen. Hvis bøderne ikke bliver betalt, kan sagen ende hos politiet og senere i retten.
2: Byrådet i Lolland Kommune har torsdag aften endeligt vedtaget et omfattende sparebudget, som blandt andet lukker to folkeskoler og flere idrætshaller og skærer i en lang række kommunale tilbud. 18 medlemmer stemte for budgettet, mens Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. Borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kaldte sin tale ved byrådsmødet for den sværeste tale, hun nogensinde har skulle skrive, og sagde, at et rigt land som Danmark ikke kan være situationen bekendt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
2: Hej, det er Tommy, Mejbro Bilcenter. Hos Mejbro Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
2: Skal vi lege?
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg har altid noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: fedt. Kæmpestort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
16: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter koopkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder, mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
24: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinderen til folk, der spiller krolf.
25: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
24: i til kæphesterytter og rollespillere.
26: Janik, vi skal derovre.
24: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Works like a boss.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
26: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
27: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 79-årig tidligere kasserer i en lollandsk gymnastikforening har tilstået at have overført knap 375.000 kroner fra foreningens konto til sig selv. Underslæbet skete over en periode på mere end 8 år frem til august 2023. Den 79-årige mand har også tilstået at have taget knap 68.000 kroner fra en privat tipsklub, som han administrerede. Sagen behandles som en tilståelsesag ved retten i Nykøbing fredag, og her vil anklagemyndigheden kræve pengene betalt tilbage.
2: Lolland Kommune har ligesom de andre handlekommuner også modtaget beskeden om, at Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet Langholt tilbage. Michael Winther Hansen, der er souschef for børn, unge og familie i Lolland Kommune, siger: "Vi tager afgørelsen fra tilsynet til efterretning, og så arbejder vi sammen med de borgere, der kan blive påvirket i forhold til at vurdere, hvad der så skal ske." Lolland Kommune har én børne-ungeborger døgnanbragt og én borger, der modtager støtteophold på stedet. Hvis Langholt ikke anker afgørelsen, skal tilbuddet lukke 30. december. En eventuel anke til Ankestyrelsen har opsættende virkning, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen. Guldborgsund Kommune har ikke nogen borgere anbragt på Langholt. Kommunen opsagde samarbejdet med stedet i 2024.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er der både skyer og mulighed for lidt sol, men efterhånden så bliver skyerne mere dominerende, og der kommer regn i perioder. Så det er altså en fredag, hvor det ikke er alle, der får lige meget glæde af det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader. I aften der fortsætter det ustadige vejr med regn flere steder, og til natten bliver der fortsat, eller vil det fortsat mest ved at skyde, men der er også mulighed for opholdsvejr.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Det var Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og nu skal vi høre om et nyt initiativ i Folketidende. Der er sket noget nyt på Folketidende.dk. Vi kalder det F+, og F+, har en redaktør. Han hedder Allan Olsen og er på besøg hos mig. Når man næste gang kommer ind på Folketidende.dk, hvad er det så, der er ændret?
1: Jamen for det første, så kan folk glæde sig til et helt nyt design på Folketidende.dk. Vi rydder lidt op, vi skruer lidt ned for de meget hissige farver, vi måske har haft. Og så sker der jo det, at vores gode journalistik, vores nærværende, lokale, afslørende journalistik, den fortsætter. Men vi er, som så mange andre medievirksomheder, så er vi simpelthen nødt til at tage nogle penge for den journalistik, vi laver. Og derfor vil man som bruger blive mødt af en betalingsmur på en del af artiklerne, for at vi også fremover kan lave den journalistik, som vi synes er vigtig for Lolland Falster. Så er vi nødt til at tage penge for det.
0: Altså, hvordan beslutter man så, hvilke nyheder, der skal tages penge for, og hvilke nyheder, der ikke skal tages penge for?
1: Ja, nu er det jo meget nyt for os, det her. Vi er jo måske det sidste medie i Danmark, som begynder at tage penge for vores online-journalistik, og indtil nu, så har vi jo forkælet vores brugere med, at alt er gratis. Og hvordan skiller vi så? Jamen, jeg tror, man kan sige det sådan, at de hurtige nyheder, det kunne være trafikuheldet på E45, eller en afkørsel er spærret, eller at der er skybrud på vej i eftermiddag. Jamen, det forestiller jeg mig stadigvæk er gratis information til brugerne på folketiden.dk. Når vi så kommer til, hvad skal vi sige, det mere dybdegående, det afslørende, det beskrivende, det store portræt, jamen, så er det der, hvor vi er henne og siger, jamen, det bruger vi så mange ressourcer på, det er vi også nødt til at have nogle indtægter på.
0: Men så kommer der jo det spørgsmål, som mange måske sidder med sådan lige nu her, det er, at Folketidende.dk har jo reklamer, så hvorfor er det ikke nok? Det skal vi snakke videre om lige om lidt. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna med Diamonds her til formiddag på Radio Sydsjælland. Der er nu betalingsartikler på folketidende.dk. Vi kalder det F+. Og til at forklare og fortælle om det, har jeg besøg af redaktør for F+, Allan Olsen. Hvorfor skal man nu til at betale for noget, der tidligere har været gratis, og er de der er jo reklamer? Hvorfor er det ikke nok?
1: Vi lever i en medievirkelighed, hvor de amerikanske tech-giganter har suget annoncekroner ud af det danske marked. Jeg tror, de står for omkring 70-75% af al annonceomsætning i Danmark. Så man kan sige, hvis nu folketiden bare flød i mælk og honning og masser af annoncer på sitet, jamen så var det heller ikke nødvendigt at tage det her skridt. Sådan er virkeligheden ikke for folketiden. Sådan er det ikke for de fleste medier i Danmark, som jo også tager betaling for deres indhold. Og det er sådan set bare den vej, vi følger. Ikke mindst for at fremtidssikre folketiden og sige, jamen, skal der være nogen, der laver den her lokale journalistik også fremover, og helst mange år fremover, jamen, så er vi nødt til at have nogle indtægter på den journalistik, vi laver.
0: Hvor dyrt bliver det så?
1: Nogle vil synes, det er dyrt, og nogle vil synes, det er billigt. Vi ligger os i stedet sådan midt i markedet, kan man sige. 139 kroner om måneden bliver prisen, men jeg er sikker på, at de fleste brugere vil møde et rigtig godt velkomsttilbud. Og prisen er jo også noget, vi kigger på løbende. Der er jo ingen, der siger, at vi har ramt den første gang. Men som bruger skal man regne med, at det er 139 om måneden. Men signer man op for længere tid, et år for eksempel, jamen så falder prisen helt ned til en 80 kroner om måneden. Så igen, jo længere tid du bliver, jo billigere bliver det.
0: Der er allerede gode tilbud her. Er vi de sidste i Danmark, der ikke tager penge for det her?
1: Jamen altså, der er jo stadigvæk gratis medier. BT for eksempel kører en udelukkende, en gratis forretning. Men hvis du kigger på lokalmedier i hele landet, så er vi de sidste, der tager penge for vores indhold. Og så kan man sige, jamen, vi er ikke first movers, men forhåbentlig så bevæger vi os i en retning, hvor vi får en fornuftig forretning ud af det her. Fordi igen, det er jo vigtigt, synes jeg i hvert fald, og det tror jeg, de fleste er enige i, at hvis ikke vi har et lokalmedie på London Falster, der er ude til begivenhederne, der beskriver folks hverdag her, som holder magthaverne lidt i ørene, jamen altså, så bliver vi jo bare et fattigere sted.
0: Det tror jeg, du har meget ret i. Så okay, journalistik koster penge, men det næste spørgsmål er jo så næsten vigtigere. Hvad får jeg så for mine penge? Du har allerede været inde forbi det, men det skal vi snakke videre om lige om lidt.

Der var der 80'er nostalgi for alle pengene. Det var Billy Ocean med Caribbean Queen. Der er sket noget nyt på folketidende.dk.

0: Jamen altså, man kan glæde sig til alt den stærke journalistik, Folketiden laver i forvejen. Alt den politiske journalistik, eksempelvis dækningen af budgettet i Lolland Kommune, hvor vi investerer enormt mange ressourcer. Man kan glæde sig til de serier, vi kører, vores Lolland Falster, hvor vi kommer tæt på livet og menneskerne her på vores dejlige Sydhavsøer. Danmarks mest nødvendige sygehus, hvor vi planter en fod ude på regionens største arbejdsplads og en vigtig, vigtig del af lokalsamfundet. Man kan glæde sig til nye serier. Vi barsler med noget, jeg glæder mig rigtig meget til, nemlig det her med at komme tæt på de mange godsejere, vi har i vores landsdel. Vi kommer til at bruge lidt flere kræfter på lokal sundhed. Så der er jo masser ting at glæde sig til. Og så tror jeg, man skal tænke det sådan, at det er stadigvæk den rigtig, rigtig stærke og lokal journalistik, vi laver på Folketidene, som bliver drivkraften i det nye univers, F+-universet, som vi har døbt det.
1: Og der kommer et nyt design og noget, men bliver det grundlæggende det, vi kender?
0: Journalistikken gør på lange stræk. Vi gør os jo hele tiden umage for at blive endnu bedre, komme endnu mere ud, komme endnu mere i dybden, og det håber jeg også vil afspejle sig i det nye F+. Men jeg tror meget, man skal se det som en videreudvikling af det, vi kan i forvejen, nemlig at være tæt på mennesker her på Lolland Falster, som ingen andre medier i det her land kan.
1: Nu står vi og snakker i Radio Sydhavsøerne. Og radioen er jo en del af Folketiden. Jeg står jo og siger nærmest hver time, nu skal vi til nyhederne, lavet af journalisterne på Folketiden.dk. Nu fortæller du jo så, at nyhederne på Folketiden.dk skal til at koste penge, eller i hvert fald mange af dem, ikke alle sammen. Men når man så skal betale på en hjemmeside, hvordan hører det så sammen med, at vi så kan få dem gratis her på radioen? Det vil jeg gerne lige udfordre dig med lige om et øjeblik. Du vil

Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er

0: selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonnyvvs.dk.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
2: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Buttenschøn til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

0: Stadigvæk en fantastisk sang, det var Matt Eberts med Er det mig, du elsker? Der er sket noget nyt på Folketidende.dk. Vi kalder det F+, og F+, har en redaktør. Han hedder Allan Olsen og er på besøg hos mig. Hvis Radio Sydhavsøerne jo så fortæller en nyhed fra Folketidende.dk, så skal man jo ikke betale for at høre Radio Sydhavsøerne. Det er jo betalt af reklamerne. Så giver vi det væk gratis, hvad man skal betale på Folketidende.dk. Hvordan hænger det sammen?
1: Det er virkelig godt at høre, at vi har skarpe journalister ansat, for det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Men altså, hvis der er to, der står sammen i dansk medievirkelighed, så er det jo Folketidende og Radio Sydhavsøerne. Og det bliver stadigvæk på Radio Sydhavsøerne, at du kan høre hurtige nyhedsbider. Det er klart, at går du på Folketidende.dk, jamen så får du, hvad skal vi kalde det, den udvidede version. Det er jo her, vi går i dybden, det er her, vi kommer lidt tættere på folk, og det er jo her, vi folder historierne ud for alvor. Så man kan sige, at du får en lille forret på Radio Sydhavsøerne, men hovedretten, den spiser man på Folketidende.dk.
0: Og så måske også en vigtig ting, altså vi vælger jo to, altså vi vælger to nyheder, som vi serverer lytterne hver halve time. Men går man ind på Folketidende.dk, så får du det hele på én gang.
1: Præcis.
0: Og så kan man jo selv vælge.
1: Lige præcis. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at sidder man med et Folketidende avisabonnement, som der heldigvis er mange, der gør, jamen så er alt indhold på Folketidende.dk og i F+-universet ganske, ganske gratis. Det smider vi oven i hatten til de mange trofaste avisabonnenter.
0: Og der er forresten også det, hvis nu man ikke hørte ordentligt efter i radioen, ikke? Og jeg hov, hvad sagde borgmesteren? Så ved man, hvor man skal gå ind bagefter og finde det, og for øvrigt se billederne og læse det hele, og ikke kun lige få den hurtige nyde. Nå, ja, det har jeg tænkt lidt over, det der kan du måske også. Det er vi to om.
1: Det kunne jeg godt forestille mig.
0: Hvis man så begynder at tage penge for noget, så følger der vel også et løfte med. Altså, hvad kan man tillade sig som bruger at forvente, når jeg nu skal have min pengepung op i lommen? Det skal vi snakke videre om lidt. Men først er vi der føres frem

0: præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En ny Repair Café åbner fredag i pavillonen på Torvet i Saxkøbing. Her kan borgerne gratis få hjælp af frivillige til at reparere alt fra brødrester og cykler til tøj og legetøj. Formålet er at give gamle ting nyt liv, mindske mængden af affald og samtidig skabe et lokalt fællesskab. Åbningen markeres fredag fra kl. 9 til 12 med gratis morgenkaffe og brød. Herefter holder Repair Café Saxkøbing fast åben hver torsdag fra kl. 16 til 20.
2: Sædingegårdsbroen på Holebyvej ved Holeby bliver lukket længere end planlagt. Broen skulle efter planen åbne i næste uge, men Lolland Kommune oplyser nu, at trafikken først kan vende tilbage til normalen lørdag den 14. november. Forsinkelsen skyldes blandt andet betonarbejde, som kommunen ikke vurderede var godt nok, og som derfor skal laves om. Kommunen oplyser, at forsinkelsen ikke giver ekstra udgifter, og at broen muligvis kan åbne tidligere.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Syd, sol og sommer. Lidt eksotisk musik fra Louis Fonsi, Danny Yankee og Justin Bieber. Det var Despacito. Der er sket noget nyt på Folketidende.dk. Vi kalder det F+, og F+, har en redaktør. Han hedder Allan Olsen og er på besøg hos mig. Når I nu beder læserne om at betale for pligter, Folketidende så også til at levere noget andet eller mere eller bedre, end det I gjorde før?
1: Altså heldigvis, så har jeg en fornemmelse af, at både abonnenter og brugere af Folketiden.dk hele tiden stiller store krav til Folketidens journalister. Det er jo ingen hemmelighed, at vi får også klager. Det er ikke alle, der er tilfredse med den journalistik, Folketiden laver. Heldigvis så har de fleste en holdning til Folketiden, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Så forventningen til, at journalisterne leverer gedigen, gennemarbejdet, ordentlig, interessant journalistik, har sådan set hele tiden været der. Så kan man sige, nu tager vi så penge for det gratis indhold, men det ændrer jo sådan set ikke på, at kravene er jo de samme. Skal vi lægge os ekstra i selen? Det er lidt det, jeg hører, du spørger om, fordi vi nu tager penge for det. Ja, men meget af det journalistik, vi laver nu og publicerer på vores digitale platform, den har jo sådan set været betalt en gang, fordi den har været i avisen. Så det er gennemarbejdet ordentlig journalistik, vi laver. Men det er klart, at når vi nu tager penge for mere journalistik, så skal kvaliteten også være i orden, og det har vi da også snakket med vores journalister om, at det er jo ikke udsalgsvarer, vi skal have på hylderne. Noget, der har overskrevet sidste salgsdato. Det er ordentlig journalistik, og det tror jeg sagtens brugerne kan forvente.
0: Får vi så mere clickbait og noget, og nu skal jeg logge dig til og klikke her?
1: Det er jo klart, at kigger man ud over det danske medielandskab, så tror jeg, at der er sådan en lidt en fælles forståelse af, at selvfølgelig giver man ikke alt væk i overskriften. Når det er gratis, jamen, så betaler man lidt med sit klik. Nu er det betalt. Skal vi så give noget mere væk i vores rubrikker eller overskrifter? Det kan sagtens være. Det er jo en justering, vi må lave undervejs. Men clickbait? Nej, det skal vi ikke lave. Nu er der også mange forskellige opfattelser af, hvad clickbait er. For mig, der er clickbait, at du har en rubrik, og så handler historien et eller andet sted om noget helt andet.
0: Jamen, det er også det, jeg tænker på.
1: Ja, for jeg synes ikke, det er clickbait ikke at give al information væk i overskriften. Så længe den er dækkende og vækker folks nysgerrighed, så tillader vi os at holde lidt af informationen tilbage, som man så heldigvis får, når man læser historien.
0: Men det er jo selvfølgelig også en balancegang. Jeg kan høre, at det har I snakket om og tænkt over det der.
1: Jamen prøv at høre, det er en balancegang hver dag. Når man laver en forside på et hvert medie, digitalt medie, også Folketiden.dk, jamen så er det jo en debat, der går fra minut til minut, fra time til time, og sige, hvordan skærer vi den her overskrift bedst muligt? Hvordan sørger vi for, at vi ikke snyder brugerne, samtidig med, at vi selvfølgelig gerne vil have folk til at læse historien. Så det er jo en evig diskussion, der foregår hele tiden i en redaktion, som den vi har her på Folketiden.
0: Og nu synes jeg, vi er ved at komme dertil, hvor at vi skal til noget praktik. Hvad gør jeg så lige der, hvor jeg sidder med min telefon første dag, og så møder, at jeg kun kan læse overskriften? Det er jo det, journalisten kalder den rubrikken. Hvordan får vi styr på det? Det skal vi to have styr på lige om et øjeblik.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder

0: Det var et genlyt med et stort hit jo i virkeligheden. The Nominees med Ho Hey. Der er sket en ændring på folketidende.dk. Det er blevet flottere og federe. Men nu koster nogle af artiklerne også penge. Og til at fortælle om det, så har jeg jo F+, som det hedder, redaktøren Allan Olsen i studiet. Og hvis jeg så sidder der med mobilen og møder min første artikel, der kræver et abonnement eller en betaling eller noget, hvad er det sådan helt konkret, jeg skal gøre?
1: Jamen altså helt konkret, så hvis du falder over en artikel på folketiden.dk, du synes er vanvittigt spændende, du trykker på den, jamen så vil du blive mødt af en boks, der fortæller, at det her det er en betalingsartikel, men også med en klar vejledning til, hvordan du så får adgang. Vi har gjort det så nemt som muligt. Du kan bruge MobilePay, du kan bruge kort. Processen med at oprette sig, håber jeg, føles virkelig, virkelig nemt for brugerne. Det er den ene vej, man kan gøre. Der vil også være en købknap på forsiden af folketiden.dk, hvor man kan gå direkte ind og havne i sådan et købsflow. Så jeg vil våge den påstand, at det er lige så nemt som at gå en tur i supermarkedet og smide sin vare i kurven og så betale ved kassen. Volder det alligevel problemer? Jamen, så har vi også sørget for, at der sidder nogle rigtig flinke mennesker ved vores telefoner her på Folketidene, hvor man kan få alt den hjælp, man overhovedet har brug for. Så jeg er sikker på, at vi nok skal få guidet folk godt og roligt og sikkert igennem, hvis man ønsker at blive abonnent på Folketidene Plus.
0: Og så siger vi nogle gange F+, og så siger vi Folketidene Plus. Hvad skal vi kalde det sådan rigtigt?
1: Ja, men som tiden går, så håber jeg, at vi havner på F+. Her i starten, der kan det godt være, at vi mixer lidt rundt i det, Folketidende Plus, F+, men jeg håber jo meget på, at vi havner på F+, som en standard for, at det er betalt indhold på folketidende.dk.
0: Og det hele foregår på folketidende.dk. Kommer det så til at hedde F+.dk eller et eller andet?
1: Nej, det gør det ikke. Vi fastholder folketiden.dk, det er det, som vi er jo kendt som folketidene her på øerne. Der var en gang, det hed Lolland Falsters Folketidene. Jeg tror bare, folketidene er ordet for os.
0: Det tror jeg, du har ret i. Bliver navnet ændret, så vil det stadigvæk hedde folketidene. Det bliver spændende, og det bliver en spændende rejse at komme på. Allan Olsen, du skal have tak. Herefter nyhederne, så skal vi jo så have nedtællingen over de største hits på Sydhavsøerne netop nu. Det er Sydhavslisten med Søren.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dagligvarerbutikken Coma i Marbæk på Falster opfordrer nu kunderne til at lægge flere af deres indkøb lokalt. Det sker i et opslag på Facebook, fordi omsætningen og indtjeningen er faldet, mens blandt andet personaleudgifter og andre faste omkostninger stiger. Medejer Thomas Løje kalder opslaget en venlig påmindelse og ikke et nødråb, men han understreger, at små butikker er presset, og at den lokale købmand også kan forsvinde i Marbæk, hvis kunderne ikke bruger den.
2: USA og Iran har ifølge præsident Donald Trump haft produktive samtaler om krigen mellem de to lande. Trump siger samtidig, at USA ikke vil angribe Iran før det amerikanske midtvejsvalg den 3. november. Iran afviser dog fortsat at opgive sin uranberigelse eller udlevere sit uran. USA kræver en markant reduktion af Irans kapacitet, hvis den 7 måneder lange konflikt skal afsluttes. En skrøbelig våbenhvile er i øjeblikket fortsat i kraft.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efteråret har for alvor fundet vej til Sydhavsøerne også vejrmæssigt. Fredagene byder på lidt af det hele. Der er plads til solen mellem skyerne, men efterhånden så får skyerne overtaget, og der kommer også perioder med regnvejr. Så det er en af de dage, hvor efterårsjakken den er god at have ved hånden, og paraplyen bestemt heller ikke nogen dårlig idé. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader, så det er jo ikke ligefrem koldt. Det er sådan lidt frisk, men vi er kommet et stykke væk fra de lune dage, vi havde jer bare tidligere på ugen. I aften så vil det fortsat være skyde med regn flere steder, og til natten fortsat skyde, men her vil det være opholdsvejr.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
4: Hvor vi skal i gang med noget af en dramatisk liste, må man sige. Et nummer er faldet 14 pladser, et andet nummer er steget 18 pladser. Der er to nyheder, der er en ny førsteplads, to bobler, og så skal vi lige om lidt tilbage til 1992. Men lad os kigge på listens 20. plads, og der er den ene af de to nyheder. Benjamin Ingrosso får du her på Waste My Time. Velkommen til.

0: Ah, det ligger det her eksotisk samba fra Andreas Odbjerg med Dina. De står super skarpt sammen på den her forbandede kærlighed. Du fik den her på den 19. plads fuldstændig som i sidste uge. Og 18. pladsen, den ligger også for den lå i sidste uge. Men hvad det er for et nummer, jeg ved ikke om du kan huske det. Det kan du høre lidt senere. For først skal du med mig tilbage i tiden. Vi skal til 1992 for at høre tre af de numre, der blev hørt allermest lige nøjagtigt det år.
1: Flashback. Flashback. Flashback.

0: At være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
1: Det kender jeg faktisk godt.
2: Tillykke. I skal have trillinger.
3: Trillinger?
1: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
4: Estate. Hjem til livet.
5: Hej, det er Mulle her fra NFH Ligaholdet. Jeg vil bare sige, hvor stor en betydning det har, når du kommer ned og støtter os piger i Spar Nord-boksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
6: Op og stå for NFH!
7: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 11. oktober kl. 18, når vi spiller Champions League-kamp mod Gloria Bistrita. Så kom og bak pigerne op for kun 50 kroner.
5: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer i Spar Nord-boksen.
8: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
9: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
10: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
12: Nummer 18.
13: Nummer 18.
14: Nummer 18.
15: Nummer

uge. Til gengæld er der tale om et fald på 4 pladser for Teddy Swims Mr. Know It All sidste uges 13. plads, og altså dermed ryger den ned på denne uges 17. plads. Og lige om lidt, der skal vi til ugens helt store nedtur.

0: tilbage. Rune Rask, Adam, back to back og blæs her på en som dig, ugens store nedtur desværre. 14 pladser ned ad listen fra sidste uges anden plads til denne uges 16. plads. Heldigvis har jeg nyhed til dig på 15. pladsen, det kan du høre lige efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Grovvarekoncernen Danish Agro og Fødevarestyrelsen er uenige om en bøde på 10.000 kroner. Sagen kan i yderste konsekvens ende i en retssag. Fødevarestyrelsen har i forbindelse med høsten i både 2025 og 2026 gjort fund af rotter på flere af koncernens anlæg, manglende vedligehold, problemer med sporbarhed og hygiejne, herunder i både Nakskov og Nykøbing. Senest har Fødevarestyrelsen givet koncernen en bøde på 10.000 kroner for ulovlig markedsføring af farlige fødevarer fra anlægget i Lille Skensved. Danish Agro har samlet fået bøder for over 200.000, men denne bøde protesterer koncernen imod. Man mener, at Fødevarestyrelsen har handlet på et alt for spinkelt grundlag. Danish Agro har nu sat advokater på sagen. Hvis bøderne ikke bliver betalt, kan sagen ende hos politiet og senere i retten.
3: Børn og ansatte i Lollands SFO'er bliver hårdt ramt af kommunens planlagte millionbesparelser. Det mener fagforeningen Bubbel, som har beregnet omkring en fjerdedel af SFO'ernes ressourcer vil forsvinde. Besparelserne betyder blandt andet, at antallet af årlige lukkedage stiger fra 4 til 20. Samtidig bliver der færre voksne til børnene. Ifølge Bubbel vil der være omkring 21 børn per voksen, når besparelserne er fuldt gennemført i 2028. I dag er der ca. 16 børn per voksen i de lollandske SFO'er. Det vil give mindre tid til det enkelte barn og færre aktiviteter, advarer Bubbel. Besparelserne indgår i kommunens budgetforlig.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: Nummer 15.
7: Nummer 15.

Direkte ind på en 5. plads som en nyhed her for Repeated fra Ed Sheeran sammen med Martin Garrix. Det er også et dejligt nummer, jeg er sikker på, at vi kommer til at se den meget højere placeret på listen. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Sommeren er i den grad over, men et af sommerens allerstørste hits, der også har haft en første plads her på Sydårslisten, ja, det er Benjamin Hav og Portugal. Den har klaret sig rigtig, rigtig godt, og den ligger altså stadigvæk lunt på listen, men må tage et lille fald på 2 pladser i den her uge fra sidste uges 12. plads til denne uges 14. plads.

0: 53 uger er det blevet til på Billboard Hot 100 for Tame Impala sammen med Jenny og Dracula. Jeg synes, det er velfortjent. Her på Sydårslisten, der har den været med os i 11 uger, har været op at have førstepladsen en enkelt uge. Men i den her uge, der er det altså blevet til en 13. plads, og dermed et fald på 3 pladser fra sidste uges 10. plads. Vi skal videre med listen lige om lidt. Der skal vi have kigget på 12. pladsen, der faktisk også er faldet 3 pladser siden sidste uge. Og det er dansk musik.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
5: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
6: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
7: Nummer 12.

0: I sidste uge havde den højeste placering, jeg har haft i nu, nemlig en 9. plads, men i den her uge, der må KBH fra Nicky J altså tage til takke med en 12. plads.
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Og inden vi når ind i top 10, så skal vi kigge på 11. pladsen, hvor der altså også taler om noget at falde på listen, nemlig 7 pladser ned af listen, for et nummer, der faktisk også har haft den første plads en enkelt uge. Christoffer og Ringer om natten har været med os i 15 uger, så ved du hvad, det der med at ligge på en 11. plads, det er ikke så skidt endda.
2: Du

0: aftale, nej.
1: Det har du i hvert fald, hvis du har aftalt med nogen, du skulle blive liggende på Sydhavslisten rigtig længe. Christoffer ringer om natten denne uges 11. plads. Der er nyheder til dig lige om lidt, men inden da, der skal du med mig tilbage til 90'erne lige rundt om hjørnet.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
4: Skal vi lege?
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen, rådet til det rigtige.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Fans er gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay.
20: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Velkommen, Isabella.
23: Tak.
22: Du havde en bil, der brød sammen.
23: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
22: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
23: Klart.
22: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
0: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Works like a boss.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
26: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Hey, kom til Kalle nu.
28: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
27: Så kom til Kalle nu.
26: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 79-årig tidligere kasserer i en lollandsk gymnastikforening har tilstået at have overført knap 375.000 kroner fra foreningens konto til sig selv. Underslæbet skete over en periode på mere end 8 år frem til august 2023. Den 79-årige mand har også tilstået at have taget knap 68.000 kroner fra en privat tipsklub, som han administrerede. Sagen behandles som en tilståelsesag ved retten i Nykøbing fredag, og her vil anklagemyndigheden kræve pengene betalt tilbage.
2: En 29-årig mand fra Ukraine blev onsdag anholdt under en myndighedskontrol på en byggeplads i Nykøbing. Det viste sig, at manden var efterlyst af de tjekkiske myndigheder i en sag om kørsel i påvirket tilstand. I alt blev 45 medarbejdere kontrolleret, og deres papirer og tilladelser var i orden. Den 29-årige fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing, hvor det skal afgøres, om han skal fængsles, indtil han kan udleveres til Tjekkiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen er på programmet i dag, men den får ikke lov til at bestemme det hele. Skyerne de blander sig nemlig, og efterhånden så tager de over. Der kommer regn i perioder, så paraplyen den er nok god ikke at have liggende alt for langt væk. Og temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader, så det er vejrmæssigt en rigtig efterårsdag. I aften der fortsætter det ustadige vejr med udsigt til mere regn, men i løbet af natten så vil det blive mere tørt flere steder.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
4: Hvor vi er nået ind i top 10, og den er rigtig, rigtig spændende i den her uge. Der er en ny førsteplads, men det har du og jeg prøvet flere gange før. Hvad vi måske ikke har prøvet, det er, at et nummer det går ind i sidste uge på en 20. plads, og så tager et spring 18 pladser op af listen til anden pladsen. Men du forstår hvorfor, når du hører, hvad det er for et nummer. Lidt senere, men først skal vi selvfølgelig have kigget på 10. pladsen, og der taler om nummer, der lå på 5. pladsen i sidste uge, så altså 5 pladser ned ad listen efter 14 uger fra Rasmus Seebach og Søn. Lige her, der får du sprækker.

Hun er den største popstjerne i hele verden, men hun må altså også tage til takke med et fald i den her uge på hele 6 pladser efter 16 uger på listen. Fra sidste uges 3. plads til denne uges 9. plads, der var det altså Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Heldigvis er der også fremgang på listen, når vi kigger på 8. pladsen, for det var sidste uges 11. plads, Shanna Spiro og Material Lover er altså hoppet 3 pladser op.

0: Ja, det er moderne soul, når det er allerbedst. Material Lover fra Sienna Sparrow fik du altså lige her på denne uges 8. plads. Før vi går videre til 7. pladsen, der også har taget et lille hop op af listen, så skal vi prøve at se på noget af det musik, du muligvis kommer til at høre på Sydårslisten i løbet af de næste par uger. Vi skal have kigget på boblerne, og særligt den første bobler har jeg glædet mig rigtig meget til at spille for dig. For jeg har sagt det til dig før, det er længe siden vi har hørt noget fra danske Jada, men hun er tilbage. Hendes nye single hedder Dreaming of You, Dreaming of Me, og den kan du høre lige her.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Se, du bliver virkelig forkælet i den her uge på sydårslisten med boblerne. Du fik Jada, hun er vendt tilbage, Dreaming of You, Dreaming of Me, og lige her helt ny musik fra Christoffer og Benjamin Hav, så bliver det jo ikke meget større, når man sådan kigger på danske navne lige nu. Larger Than Life hedder den. Jeg krydser fingre for, at vi kommer til at høre begge numre på sydårslisten, men du ved, hvordan det er. Vi er nødt til at vente og se, hvordan det kommer til at gå. Lige om lidt, der skal vi videre med listen. Vi skal have kigget på et nummer, der altså er hoppet en enkelt plads op til en 7. plads, og det er faktisk bare 2 uger efter, at det dukkede op som nyhed på 20. pladsen. Hvad det er for dansk nummer? Det kan du høre med mig rundt om hjørnet.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber lidt med pladsen, efter børnene er blevet store.
4: Ja, det kender jeg godt.
3: Min tur, far.
4: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
3: Ja.
1: Estate. Hjem til livet.
5: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på al indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
6: 10 kendes for ret.
7: Skal du sikre familiens fremtid i dag?

Uha, danskerne er vilde med hukrum, og det forstår man godt. Sikke en produktion, sikke en lyd. Forfra Sårbar, der altså har været med os i 3 uger, gik ind som en nyhed på 20. pladsen, sprang direkte op til en 8. plads og fortsætter op ad listen til en 20. plads i den her uge. Til gengæld sker der noget spændende på 6. pladsen, fordi der har vi sidste uges 1. plads, Lille Hus i Jylland fra Albert Heath og Darlene eller Darlin. 5 pladser ned ad listen, så kan vide, hvad der er sket i toppen af listen, det finder vi ud af lidt senere. Men det er et fantastisk dejligt nummer, og du får Lille Hus i Jylland lige her.

0: Ah, countrylyden er vendt tilbage. Nu tror jeg, den er kommet for at blive. Den er super populær rundt om i verden, altså også her på Radio Sydhavsøerne og på Sydhavslisten. Det er en meget, meget smukke Boston fra Stella Lefty, der var med os som nyhed for 3 uger siden på en 12. plads. I sidste uge røgte ned på 16. pladsen, og pludselig så ryger den 11 pladser op til en 5. plads, og det bliver endnu vildere rent countrymæssigt senere. Det kan jeg godt love dig, uden at afsløre for meget. 11 pladser op af listen, ja, det er faktisk også gældende for en dansk kunstner, der også kom med som nyhed i sidste uge. Hvem det er, det kan du høre lige på den anden side af nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En ny Repair Café åbner fredag i pavillonen på Torvet i Saxkøbing. Her kan borgerne gratis få hjælp af frivillige til at reparere alt fra brødrester og cykler til tøj og legetøj. Formålet er at give gamle ting nyt liv, mindske mængden af affald og samtidig skabe et lokalt fællesskab. Åbningen markeres fredag fra kl. 9 til 12 med gratis morgenkaffe og brød. Herefter holder Repair Café i Saxkøbing fast åben hver torsdag fra kl. 16 til 20.
3: Byrådet i Lolland Kommune har torsdag aften endelig vedtaget et omfattende sparebudget, som blandt andet lukker 2 folkeskoler og flere idrætshaller og skærer i en lang række kommunale tilbud. 18 medlemmer stemte for budgettet, mens Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen kaldte sin tale ved byrådsmødet for den sværeste tale, hun nogensinde har skulle skrive, og sagde, at et rigt land som Danmark ikke kan være situationen bekendt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: Nummer 4.
7: Nummer 4.
8: Nummer 4.

Hun fortjener så meget succes. Hun har en fantastisk evne til at skrue et hit sammen. Berg, hvem er det, der græder nu, gik ind på en 15. plads som nyhed i sidste uge. Og allerede nu er hun altså hoppet 11 pladser op af listen til en 4. plads. Og det er altså ikke engang det vildeste, der er sket. Nu skal jeg nok være med at tease det mere, men glæd dig, der sker noget fuldstændig vildt på listen lige om lidt. Først skal vi dog fat på Scarlet Pleasure, der ligger på en 3. plads. Og det er en fin lille fremgang. 3 pladser op fra sidste uges 6. plads med Wide Away.

0: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
4: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+ i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
5: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
6: Og så skal vi til andenpladsen. Normalt vil jeg ikke præsentere andenpladsen for dig, men det er jeg simpelthen nødt til, for der er sket noget fuldstændig vildt på listen i den her uge. Det er der sådan set også rent musikalsk ude i verden. Fordi det er sådan, at selv Mariah Carey er blevet rystet over det, der er sket. All I Want for Christmas Is You har altid været det nummer, der har ligget flest uger i træk på Billboard Hot 100's første plads. Sådan er det ikke mere. Hun er blevet overhalet for første gang i historien af en bare 27-årig amerikansk sangerinde, der lige nu tager verden med storm. Og det gør hun altså også her på Sydhavslisten. Hun kom ind på 20. pladsen som nyhed i sidste uge og er nu hoppet, hold fast, 18 pladser op af listen til en anden plads. Hvem i alverden er det? Det kan du høre lige her.
7: Ugens højdespringer på Sydhavslisten.

Hun sidder på tronen. Det må vi bare give hende. Ella Langley, Choosing Texas, 18 pladser op ad listen, som en nyhed i sidste uge på 20. pladsen, og altså 2. pladsen i den her uge. Inden jeg afslører 1. pladsen for dig, så skal vi tilbage i tiden for at kigge på et nummer, du måske ikke var klar over, var et cover. Vi skal faktisk oprindeligt tilbage til 1965, hvor en single udkom med Gloria Jones, og det blev faktisk et ret fint hit. Men det er ikke den udgave, du kender i dag. Det er jeg sikker på. Hvis du kender det her nummer, så kender du helt sikkert den udgave, som jeg spiller for dig nu. Og den er altså noget nyere, men du er stadigvæk tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1981. Lige her, der får du Soft Cell og deres verdensomspændende hit, Tainted Love.

0: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
1: Hvor vi er nået til vejs ende, jeg skal afsløre førstepladsen for dig ovenpå en rigtig, rigtig spændende uge, en rigtig, rigtig spændende liste. Men Cat's Eye, de kan også være stolte af at være nået helt til tops, efter de kravlede langsomt op af listen i løbet af de 4 uger, de har været med. De gik ind på en 15. plads, så en 13. plads ugen efter sidste ugen 7. plads, og nu får de altså førstepladsen. Så godt imod dem her på denne uges førsteplads, Anna.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
9: Mo's specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
11: 17, 18, gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
17: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
18: Den er ikke længere.
19: K for weekend klar. K for

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med click and collect lige til dit bagagerum.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Rigtig 90 lyd her fra ATB 9PM Till I Come. Den får lov til at afslutte denne uges Sydhavsliste. Men bliv endelig hængende, hvis du er mere til 90 musik, for jeg lukker op for 90'er-timen lige om lidt.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Dagligvarerbutikken Koma i Marbæk på Falster opfordrer nu kunderne til at lægge flere af deres indkøb lokalt. Det sker i et opslag på Facebook, fordi omsætningen og indtjeningen er faldet, mens blandt andet personaleudgifter og andre faste omkostninger stiger. Medejer Thomas Løje kalder opslaget en venlig påmindelse og ikke et nødråb, men han understreger, at små butikker er presset, og at den lokale købmand også kan forsvinde i Marbæk, hvis kunderne ikke bruger den.
3: Lolland Kommune har ligesom de andre handlekommuner også modtaget beskeden om, at Socialtilsyn Øst har trukket godkendelsen af bostedet Langholt tilbage. Michael Winter Hansen, der er souschef for børn, unge og familie i Lolland Kommune, siger: "Vi tager afgørelsen fra tilsynet til efterretning, og så arbejder vi sammen med de borgere, der kan blive påvirket i forhold til at vurdere, hvad der så skal ske." Lolland Kommune har én børne-ungeborger døgnanbragt og én borger, der modtager støtteophold på stedet. Hvis Langholt ikke anker afgørelsen, skal tilbuddet lukke 30. december. En eventuel anke til Ankestyrelsen har opsættende virkning, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen. Guldborgsund Kommune har ikke nogen borgere anbragt på Langholt. Kommunen opsagde samarbejdet med stedet i 2024.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne er der både skyer og mulighed for lidt sol, men efterhånden så bliver skyerne mere dominerende, og der kommer regn i perioder. Så det er altså en fredag, hvor det ikke er alle, der får lige meget glæde af det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader. I aften der fortsætter det ustadige vejr med regn flere steder, og til natten bliver der fortsat, eller vil det fortsat mest ved at skyde, men der er også mulighed for opholdsvejr.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Og så har du taget hul på 90'er-timen her i din Sydhavs eftermiddag. Hej med dig, og velkommen tilbage, hvis du har været med mig i løbet af Sydhavslisten. Og velkommen til, hvis du lige er stået ombord. Jeg hedder Søren, og jeg skal være din vært i løbet af de næste par timer. Stine, hende har vi jo sendt på ferie. Det er velfortjent, men det betyder også, at det bliver mig, der får lov til at sidde og hygge mig med masser af god 90'er musik. Og når klokken den bliver 14.30, ja, så skal du naturligvis have dagens Klub Sydhavsøernes Short Mix i en ganske særlig 90'er udgave. Hvem der tager sig det, det skal jeg nok afsløre for dig lidt senere. Lige her, der var det Tour Unlimited, det var det på Twilight Zone. Jeg kan huske, at dengang jeg var servicemedarbejder i Føtex, ja, det hed det dengang, altså servicemedarbejder, jeg var også en, der skubbede vognen ud på parkeringspladsen, der havde en rigtig, rigtig god kammerat, der havde det samme job som mig, og vi plejede sådan at sammenligne albums, og jeg var så misundelig, da han fik det første album med Tour Unlimited, så det hørte vi rigtig, rigtig meget. Men der var også andre kammerater, der hørte andet musik op igennem 90'erne. Jeg var aldrig den store fan af Humleridderne, det blev jeg med tiden, men en af de helt store for dem, Malerhjernen, den har jeg fundet frem til dig lige her.
1: Ja, godmorgen Rasmus.
2: Godmorgen Christian.
1: Ej, jeg hedder altså Finn.

0: Sjælland!
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

men 90'erne var et fantastisk årti, hvor der blev eksperimenteret rigtig, rigtig meget med forskellige stilarter, og det med at prøve at lægge sig op af noget, der lød sådan lidt eksotisk. Og det må man sige, den gjorde Power of American Natives fra Dance to Trance, og det her, det var altså noget af et hit. Der blev solgt over 250.000 singler af det her nummer. Den gik guld i Tyskland, og derudover så nåede den faktisk top 10 i flere lande, blandt andet Tyskland og Østrig, Belgien, Finland, Holland, Norge og Spanien. Men man går jo som regel efter at få en god placering på den britiske single hitliste, og her gik den altså faktisk nummer 25, men på deres dance hitliste, ja, der fik den en tredjeplads, velfortjent, må man sige. Vi skal over i en lidt anden genre, noget vi heller kan tage fra 90'erne, det var, at boybands lige pludselig var en kæmpe stor ting. En af de allerstørste, måske de allerstørste, Take That, Get a Relight My Fire, lige her.

0: Hold nu op, hvor var de unge engang drenge i Take That, Relight My Fire. Man kan næsten se musikvideoen for sig, når man hører det her nummer. Du fik den lige her i 90'er timen i din Sydhavs eftermiddag på Radio Sydhavsøerne. Lige om lidt, der har jeg fundet en dansk klassiker frem til dig. Måske et af de største dance hits overhovedet. Og du får også historien om, hvorfor manden bag han aldrig nåede at opleve succesen bag det her fantastiske nummer.
1: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
4: Hej, det er Mulle her fra

En af de største dansk succeser overhovedet fra 90'erne, Mr. Vane fra Culture Beat, den gik nummer 1 i mindst 12 lande og solgte over 4,5 millioner eksemplarer. Og så ændrede den faktisk noget i forhold til musikken, måden vi køber musik på dengang. Det var den første nummer 1 single i Storbritannien, der ikke blev udgivet på vinyl single, men kun på CD og kassettebånd. Og det markerede ligesom begyndelsen på vinyl singlens død tilbage i 90'erne. Så kan man sige, at vinylen er jo blevet stor igen, men det er mest i albumform i dag. Og så er der desværre lidt trist historie omkring nummeret, for bare et halvt år efter at Mr. Vane havde erobret de globale hitlister, ja, der kørte produceren og hjernen bag det her projekt, Thorsten Fenslow, han kørte galt og omkom i en bilulykke bare

0: You can do it, selvfølgelig kan du det. Ice Cube var det her i front. Lige om lidt, der kan du glæde dig til dagens Klub Sydhavnsøerne Short Mix 90'er mix, og det er ingen ringere end Søren Disco, der tager sig af det. Glæd dig til det. Du får det lige efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En mandlig cyklist er fredag middag blevet fundet livløs i rabatten ved et vejkryds nord for Branderslev på Vestlolland. En forbipasserende slog alarm, og både politi, ambulance og lægehelikopter blev sendt til stedet. Manden var i live, men ikke ved bevidsthed, da han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Politiet ved endnu ikke, hvad der er sket. Der er ikke tegn på, at cyklisten er blevet påkørt, og politiets foreløbige antagelse er, at han kan have fået et ildebefindende. Hvis man har oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114.
3: Syv håndboldpiger fra Østofte på Lolland har fået stor opmærksomhed med en video, hvor de kæmper for deres skole og lokale hal. Skolen står til at lukke som følge af kommunale besparelser, og hallen skal ikke længere drives af Lolland Kommune. I videoen spørger pigerne, om børns muligheder virkelig skal afhænge af, hvilket postnummer de vokser op i. Videoen er lavet på initiativ af to bestyrelsesmedlemmer fra Østofte Hillested Håndboldklub. Og budskabet er nået langt. Videoen er blevet delt flittigt på sociale medier, og pigernes opråb blev endda nævnt fra Folketingets talerstol på åbningsdagen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
0: Ja, tusind tak til Folketidende, tak til nyhederne. Det er blevet tid til, at du skal have ugens helt store 90'er mix serveret. Ingen ringer end Søren, de skulle glæde dig. Det her, det bliver fuldstændig vildt. Værsgo, Søren.

0: ingen styrte 90'er mix, ligesom Søren Disco gjorde lige. Der fik du Wakefield Big Time, Ace of Base Design, og selvfølgelig Mark Morrison, Return of the Mac. Husk, jeg har Klub Sydhavnshørende Short Mix mere tættere, når klokken bliver 15.30 i dag. Men lige om lidt, der er der meget mere fra 90'erne.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonnyvvs.dk.

Jeg synes, ja, hun er fuldstændig forrygende, som den her kaotiske mor i filmen Mermaids, på dansk, der hed filmen Skønne Sild. Og det var jo altså det helt store gennembrud, både for Christina Ricci og også for Winona Ryder. Fantastisk film, Mermaids eller Skønne Sild. Hvis du ikke har set den, så skal du til at se den. Om ikke andet, så for musikken derfra, der fik den The Tube Tube Song, naturligvis fra Sjertegård her i 90-tiden på Radio Sydhavsøerne. Vi skal over i en lidt anden genre. Vi har da fået Moose Tea og Corny.

0: Ligesom sangen med Sabrina Carpenter, der hedder Tears, så er der altså nogle sanger, inden de pakker ikke noget ind. Jeg tror, det var sådan en fredagsfølelse, hun havde gang i her. Horny fik du fra Mustite, gjorde du her som næsten afslutning på 90'er-timen her i din Sydhavs eftermiddag på Radio Sydhavs Ørne. Det var ikke så længe, så skal vi have en gang nyheder, og når vi kommer efter kl. 15, har jeg masser af musik til dig fra flere forskellige årtier. Men du skal selvfølgelig stadigvæk have Klub Sydhavs Ørne Shortmix. Glæder dig til lidt senere.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hey, kom til Gala
10: nu. Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
22: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
23: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
26: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
27: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
28: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
29: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
30: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Friday got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Så bliver det ikke meget mere 90-agtigt. Toybox her med Tarzan and Jane fik du som afslutning på 90'er-timen. Og ved du hvad, så er det blevet tid til en gang nyheder.
2: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
3: De fem personer, som onsdag blev anholdt og sigtet for menneskesmugling af prostituerede, er nu varetægtsfængslet i 4 uger. Det kom dommeren frem til under et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing torsdag formiddag. De 3 mænd og 2 kvinder er mistænkt for sammen at have drevet bordel forskellige steder på Sjælland og øerne. Politiet anholdt de 5 personer i henholdsvis Valsø, på Frederiksberg og i Nakskov.
4: Der er stadig uenighed om, hvad der skete, da et russisk krigsskib for godt 3 uger siden affyrede signalblus mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Nu har russisk stats-TV vist optagelser, som ifølge russerne er fra hændelsen. Her hævder skibets kommandør, at den danske helikopter kom for tæt på og fløj ind i skibets sikkerhedszone. Det danske forsvar har tidligere sagt, at helikopteren var på en rutinemæssig fotoflyvning og aldrig kom nærmere end 150 meter. TV2 Øst har ikke kunnet få bekræftet, om de russiske optagelser faktisk viser den pågældende episode.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Efteråret har for alvor fundet vej til Sydhavsøerne også vejrmæssigt. Fredagene byder på lidt af det hele. Der er plads til solen mellem skyerne, men efterhånden så får skyerne overtaget, og der kommer også perioder med regnvejr. Så det er en af de dage, hvor efterårsjakken den er god at have ved hånden, og paraplyen bestemt heller ikke nogen dårlig idé. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader, så det er jo ikke ligefrem koldt. Det er sådan lidt frisk, men vi er kommet et stykke væk fra de lune dage, vi havde jer bare tidligere på ugen. I aften så vil det fortsat være skyde med regn flere steder, og til natten fortsat skyde, men her vil det være opholdsvejr.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Så kommer vi efter klokken 15 her på Radio Sydhavsøerne i Sydhavs eftermiddag, som jeg passer for Stine i de her dage. Hej med dig. Jeg hedder Søren lige her. Der fik du Olivia Dean. Det gjorde du på Man I Need. Det nummer kan man ikke sige noget til. Det er Olivia Deans eget, men der er en del ballade omkring her britiske soulsanger for tiden på grund af det store søgsmål om ophavsret, der er blevet startet her i starten af oktober måned. Det er på grund af den anden sang, hun har lavet, eller en af de mange andre sange, hun har lavet, der hedder I've Seen It, fra hendes meget succesfulde album, der hedder The Art of Loving. Det er sådan, at musikforlaget Maddie Music Group, der varetager den afdøde soul-legende Bill Withers musikkatalog, de har simpelthen sagsøgt pladeselskabet bag Olivia Dean, på grund af, at de mener, at man har kopieret den meget let genkendelige og markante melodi fra Bill Withers' ikoniske hit fra 1981. Den hedder Just the Two of Us. Kan du huske den? Det kan du måske nok. Forlaget har haft en musikolog, som det hedder, til at gennemgå sangene, og konklusionen lyder simpelthen, at lighederne i de to melodier er så slående, at det umuligt kan være et tilfælde eller uafhængig kreativitet. Og selvom det er Olivia Deans sang, så er det pladeselskaberne og musikforlagene, der er sagsøgt med krav om erstatning, og altså ikke hende selv. Og man kan sige, at hvis det så betyder, at hun skal til at ud og betale penge, eller pladeselskabet kan, så skal hun nok kunne klare sig, og det skal de også nok på grund af alle de penge, de har lavet på hendes andre sange, blandt andet Man I Need. We were

Hun er meget, meget spændende og markant dame, Sara Larsen, både musikalsk, men også i forhold til ikke at være bange for konflikter og politik. Sara Larsen har jo faktisk for nylig afsløret, at hun mistede en brandaftale til $3 millioner, efter hun nægtede at gå på kompromis med sit syn på abortrettigheder. Derudover så har hun også været i krig med Det Hvide Hus, fordi de havde brugt noget af hendes musik, og det gik hun altså ud offentligt og kritiserede Det Hvide Hus for. Så hun er ikke ked af det, hun er ikke bange for at tage de her konflikter, og hun har faktisk også for nylig i en podcast fortalt, at hun overvejer at gå ind i politik i Sverige. Så det bliver spændende at se, hvad det kan føre med sig. Du fik Lush Life fra Sara Larsen, det gjorde du her i eftermiddagen på Radio Sydhavsøerne. Over til en, der måske er lidt mindre glad for konflikter. Hun har i hvert fald trukket sig fra det offentlige liv, i hvert fald i en periode, for at passe lidt på sig selv. Her er det Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Lækre toner fra Mads Lang og Me Without You var det her i din Sydhavs eftermiddag. Hvis du skal have et stort hit som amerikansk superstjerne, så skal du have nogle dygtige folk bag dig. Og lige om lidt, der skal du have et nummer ved mig, der har 6 sangskrivere og 4 producerer. Det kan man undre sig lidt over, når man hører nummeret, fordi det er meget det samme, der bliver sunget igen og igen. Men det blev et af de største hits i verdenshistorien. Hvad det er for et, det kan du altså høre rundt om hjørnet.
1: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7-års garanti. 7-års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos Idestrup El har vi kun

Det er et af de mest populære musikmemes på nettet. Det er et billede af Freddie Mercury over teksten til Bohemian Rhapsody. Så står der en sangskriver, en producer. Så sætter man den op imod Single Ladies Put a Ring on It, hvor der meget bliver sunget det samme igen og igen. Og der er 6 sangskriver og 4 producer, men det her det blev altså til gengæld også et af de største hits overhovedet for Beyoncé. Så man forstår måske godt, hun gerne vil have dygtige folk ind over sangen.

0: Efter jeg har fået pladespiller igen, der elsker jeg det her med at genopdage musikken fra min barndom og min ungdom. Og jeg har købt det her fantastiske dobbeltalbum med Eurythmics og deres Greatest Hits oven i købet. Det hedder 180 grams vinyl. Det er nogle store, tykke, tunge plader. Jeg elsker det. Ved du hvad, lige her der fik du The Must Be An Angel fra Eurythmics. Lige om lidt, der skal vi have lukket op for eftermiddagens Klub Sydhavs Ørnes Short Mix i dag med DJ Grænge. Glæd dig. Det er noget af det allerbedste, han har skruet sammen, hvis du spørger mig. Men lige her, der skal vi først have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En ny Repair Café åbner fredag i pavillonen på Torvet i Saxkøbing. Her kan borgerne gratis få hjælp af frivillige til at reparere alt fra brødrester og cykler til tøj og legetøj. Formålet er at give gamle ting nyt liv, mindske mængden af affald og samtidig skabe et lokalt fællesskab. Åbningen markeres fredag fra kl. 9 til 12 med gratis morgenkaffe og brød. Herefter holder Repair Café i Saxkøbing fast åben hver torsdag fra kl. 16 til 20.
3: En 79-årig tidligere kasserer i en lollandsk gymnastikforening har tilstået at have overført knap 375.000 kroner fra foreningens konto til sig selv. Underslæbet skete over en periode på mere end 8 år frem til august 2023. Den 79-årige mand har også tilstået at have taget knap 68.000 kroner fra en privat tipsklub, som han administrerede. Sagen behandles som en tilståelsessag ved retten i Nykøbing fredag, og her vil anklagemyndigheden kræve pengene betalt tilbage.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
0: Ja, tak til Folketidende, og tak til nyhederne, og så er det blevet tid til det, jeg ved, du har glædet dig til. Du skal have eftermiddagens Klub Sydhavsøernes Short Mix. Jeg har fået fat på DJ Grænge, han har lovet at skrue et helt fantastisk mix sammen, og det her, det er, hvis du spørger mig, når jeg sådan kigger på nordene, noget af det bedste, han har præsteret. Glæd dig. Take it away.

0: Og sådan der staver man til weekend. Super, super fedt. Tusind tak til Didier Grange for en fuldstændig forrygende fredagsudgave af Dansk Klub Sydhavs Ørnes Short Mix. Du fik Spotlight, du fik Tarzan Boy, Flyvende Faduma, så var der Sweet Dreams og Drenge som mig.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
2: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
3: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene, for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidens nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+ i 2 uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster. 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også 2 fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: når kvinder elsker kvinder, det kan lyde rigtig, rigtig smukt musikalsk, når man er Romy, She's On My Mind, var det lige her i den første del af Sydhavs eftermiddagen. Jeg er så småt på vej ud af studiet, men bliver endelig hængende. Anders Brøndholt, han er klar til at hygge sig med dig fra klokken 16. Husk, Sydhavslisten den bliver genudsendt på søndag fra klokken 11. Og mandag fra klokken 12, der skal du høre rigtig godt efter, for der ringer jeg nemlig til Thomas Buttensjø. Og hvis du hører rigtig godt efter, så kan det være dig, der snupper 2 billetter til Bandholm Musiksalonger med Brian Rice og Thomas Buttensjø næste fredag.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
19: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
25: Det har jeg.
24: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
25: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
24: Det er rigtigt, du.
25: Nej, har jeg vundet 1 million?
24: Det lover jeg dig, du har.
25: Jeg er helt i chok.
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
29: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
30: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
31: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dagligvarerbutikken Coma i Marbæk på Falster opfordrer nu kunderne til at lægge flere af deres indkøb lokalt. Det sker i et opslag på Facebook, fordi omsætningen og indtjeningen er faldet, mens blandt andet personaleudgifter og andre faste omkostninger stiger. Medejer Thomas Løje kalder opslaget en venlig påmindelse og ikke et nødråb, men han understreger, at små butikker er presset, og at den lokale købmand også kan forsvinde i Marbæk, hvis kunderne ikke bruger den.
2: 7 håndboldpiger fra Østofte på Lolland har fået stor opmærksomhed med en video, hvor de kæmper for deres skole og lokale hal. Skolen står til at lukke som følge af kommunale besparelser, og hallen skal ikke længere drives af Lolland Kommune. I videoen spørger pigerne, om børns muligheder virkelig skal afhænge af, hvilket postnummer de vokser op i. Videoen er lavet på initiativ af 2 bestyrelsesmedlemmer fra Østofte Hillested Håndboldklub. Og budskabet er nået langt. Videoen er blevet delt flittigt på sociale medier, og pigernes opråb blev endda nævnt fra Folketingets talerstol på åbningsdagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen er på programmet i dag, men den får ikke lov til at bestemme det hele. Skyerne de blander sig nemlig, og efterhånden så tager de over. Der kommer regn i perioder, så paraplyen den er nok... god ikke at have liggende alt for langt væk, og temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader, så det er vejrmæssigt en rigtig efterårsdag. I aften der fortsætter det ustadige vejr med udsigt til mere regn, men i løbet af natten så vil det blive mere tørt flere steder.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Mile og uro med drømmefanger her til eftermiddag på Sydsøerne, hvor jeg lige om lidt får besøg af Mette fra Knuttenborg Safari Park, der vil fortælle noget om deres After Dark arrangement. Hvad det er, det går ud på og så videre. Det kommer lige om et øjeblik, men der er også god musik på vej til dig. God musik til at starte efterårsferien på. Taylor Swift er på vej til dig. Altså, noget musik lyder bare bedre i radioen, ikke? Det her er en af dem. Marshmallow er på vej til dig sammen med Jonas Brothers med Leave Before You Love Me. Men først skal vi jo have gang i en af de helt store klassikere fra Coldplay. Det bliver sangen her, Speed.

0: Coldplay med Speed of Sound her til eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor jeg har besøg af Mette fra Knuthenborg Safari Park og er SoMe. Nu må du lige rette mig lidt her, men du er SoMe manager, var det sådan det var, og yes. Projektleder?
1: Yes.
0: Ja, men det der er særligt ved dig lige i dag, det er, at du kender alt til det her After Dark arrangement, som er i... I Knuthenborg Safari Park, og nu står vi jo lige på tærsklen til efterårsferien.
1: Ja.
0: Og så buller det derudad.
1: Det gør det.
0: Men lad os først lige høre, det er femte år, I laver det her After Dark arrangement, men hvad er det, det går ud på?
1: Jamen, After Dark, det er ligesom et... jamen, det er jo blevet en tradition for Knuthenborg. Det er femte år, det vender tilbage, og After Dark, det er en helt særlig rute ind i Knuthenborg, hvor du parkerer bilen ved Limpopoland, og så har du... 2,5 kilometer foran dig, fyldt med fantastisk lys og fantastiske fortællinger og dyreoplevelser. Og det er oplevelser, du kan få om aftenen. Vi tænder lyset kl. 18. Og så kan du simpelthen se vores natur på en helt særlig måde, som du ikke kan opleve fra bilen.
0: Men så er det jo også mørkt, så kan man jo ikke rigtig se giraffen.
1: Nej, det kan man ikke.
0: altså, oplevelsen er vel noget andet?
1: Oplevelsen er helt noget andet. Til After Dark, der kan du se ulve. Okay. Og du kan se elefanter i flot lidt lys, og du kan se lidt klappegeder. Fordi ruten, den starter fra Limpopoland, så går du forbi vores ulve ind på Ulvestien. Så går du forbi Svanesøen, som også er oplyst i virkelig dejligt lys. Så kan du komme op til elefanterne, og til sidst så slutter du inde i dinosaurskoven. Og så går du tilbage igen.
0: Og det er nu, altså, I laver en ny rute, det er aldrig, altså for år til år er det aldrig helt det samme.
1: Nej.
0: Men der er noget, der går igen, det er dinosaurskoven.
1: Ja, det er det.
0: Hvorfor det?
1: Fordi den er så fed. Det er primært børnefamilier, der kommer her til After Dark, og dinosaurskoven, den kan bare noget helt særligt, når vi tilføjer noget lys og noget lyd og noget røg. Altså, den bliver lidt mere mystisk, lidt mere særlig. Mm. Så dinosaurskoven, det er bare altid en sikker vinder til After Dark.
0: Og det var faktisk også noget, jeg tænkte på. Det er sådan meget børnefamilier, der kommer til det her, og så snakker vi lidt sådan, hvem kommer ellers? Og det gør de børnefamilier, hvor børnene er flyttet hjemmefra os. Skal vi sige det sådan?
1: Vi ser også de voksne.
0: Ja, vi ser også de voksne, ja. Lige nok det. Men når at I så gør det her om aftenen, så er det jo så også op til Halloween. Det er jo også nu, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Men altså, det her har jo ikke noget med Halloween at gøre, selvom det godt kan være lidt uhyggeligt, fordi det er mørkt.
1: Ja. Det er ikke et Halloween-arrangement, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Altså, After Dark spiller også på lidt mystik. Altså, vi går i mørke, og vi tilsætter noget lyd, sådan så ens fantasi ligesom kan flyde lidt. Så ruten er egentlig op til ens egen fortolkning.
0: Mm-hmm.
1: Det kan blive Halloweenet, hvis man har lyst til det, men det er ikke en Halloween-oplevelse. Det er en flot naturoplevelse.
0: Men alt efter, hvor god en fantasi man har, så kan det godt blive lidt uhyggeligt alligevel.
1: Ja, det kan det godt blive lidt uhyggeligt.
0: Og nu, når det er efterårsferie, så kan man altså godt finde et græskar hos jer, men det har ikke noget med After Dark at gøre.
1: Nej, altså i efterårsferien, der kan man nede i Limpopoland godt skære græskar.
0: Ja.
1: Man kan godt tage med brugen, hvis man har lyst til det.
0: Ja, sådan er det. Mm. Men det er jo ikke normalt, de er åben om aftenen.
1: Nej, det er det.
0: Det er altså kun her i efteråret.
1: Ja, det starter i dag. Knuthenborg After Dark og kører i hele efterårsferien, og så har vi også fredag og lørdag med i de sidste to weekender i oktober, hvor vi simpelthen lukker kl. 21. Så man kan køre ind til kl. 18, så skal man køre ned og parkere i Limpopoland, og så kan man opleve parken i de her 3 timer og få en helt særlig aftenoplevelse.
0: Og hvad er det så med billetterne?
1: Jamen, vi har nogle forskellige billettyper. Altså, hvis du kommer som almindelig dagsgæst, så kan du simpelthen forlænge din dag og blive til After Dark.
0: Så er det inklusiv i det almindelige billet?
1: Det er det, ja. Og så kan du også mellem kl. 16 og kl. 18 købe en After Dark-billet i porten, hvis du ikke har lyst til at være hele dagen i Safari-parken. Og så også alle campgæster, faktisk, der sover i efterårsferien, de får også After Dark med. Så når de er færdige med at opleve After Dark, så kan de gå hjem i deres dejlig hytte og hyggeligt telt.
0: Og så kan man selvfølgelig også have et sæsonkort, men altså dem, der har det, de ved det i forvejen. De kommer jo sådan nærmest og drikker eftermiddagskaffe.
1: Det gør de. Ja, det gør de.
0: Hvad hedder det? Men man kan komme ret billigt i... Altså sådan en After Dark-billet er jo... Man kan sige, at du har ikke så mange timer, som hvis du havde en dagsbillet og kan være der hele dagen. Men det er faktisk også en måde at komme lidt billigere i Knuthenborg Safari Park.
1: Det er det, ja. Vi har en After Dark-billet til en billetpris af 150 kroner. Og den kan du købe fra klokken 16 af, så du kan stadig godt nå at få lidt af parken med, inden du ligesom skal parkere og fortsætte ud på After Dark Road.
0: Man kan godt lige tage turen rundt i parken og se, hvad hedder det? Og jeg var jo på besøg forleden dag, og der sagde du noget med næshornene. Hvad er det med de næshorn der?
1: Jamen, vores næsehorn, de er jo ikke vant til, at der kører biler over savannen kl. 21, så de er lidt ekstra nysgerrige.
0: Men altså på en god måde, ikke?
1: På en god måde. Skulle lige kigge, hvad det var for noget med de biler.
0: Ja, altså det lød ret hyggeligt, da du fortalte om det. Så lige pludselig, så er de sådan lidt, så står de hen ved porten eller sådan et eller andet.
1: Ja, men det er jo en særlig oplevelse at få lov til at køre over vores savanne, hvor der også går giraffer og antiloper og sådan, og se dem i mørke. Det er jo egentlig kun vores campgæster, der sover ud til savanne, der kan det til daglig. Så det er også en lille ekstra oplevelse, man kan få med.
0: Og så kan man også få det med, at man kan få noget andet mad. Det må vi lige lidt forbi, fordi I skifter så menuen i Limpopoland.
1: Det gør vi. Vi har vores almindelige dagsmenu, som vi...
0: Den har I til hver dag.
1: Som vi slutter. Og så fra klokken 17 af til klokken 19, der har vi en særlig after dark menu, hvor man kan få et dejligt varmt måltid. Man kan få en vildt krebinet med kartofler og sovs. Og så kan man få en fisketapas, og man kan få en lun vegansk servering.
0: Godt.
1: Ja.
0: Så er der altså også noget mad at få, fordi hvis man kommer klokken 16, så er vi ved at ramme spistid, så bliver vi sultne og sådan noget. Så den har I også styr på.
1: Den tjekker vi også af.
0: Den tjekker vi af.
1: Det, ja.
0: Så et godt tip til efterårsferien, og selvfølgelig de efterfølgende to weekender, og nu bliver det weekend, men fra på mandag, så fortsætter Claus om morgenen med at udlodde billetter til det her. Det skal bare blive en god efterårsferie.
1: Det skal blive en rigtig god efterårsferie.
0: Ja, du skal have tak for besøget.
1: Tak.

Det var Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og så er vi jo nået til den der fredag på året, hvor rigtig mange børn de kommer lidt hurtigere ud af skoledøren end normalt, fordi det er skolernes motionsdag i dag. Mange de når at få lidt tidligere fri end normalt, og når man så har fri, ja, så begynder efterårsferien. Eller kartoffelferien, som den faktisk nogle steder stadigvæk bliver kaldt. Og det navn er jo faktisk ikke bare noget, vi siger for sjov. For efterårsferien har jo sine rødder tilbage i en tid, hvor børn på landet var en vigtig del af arbejdskraften. Ja, vi snakker børnearbejde. Altså, det var helt almindeligt. Men vi skal tilbage til 1823, hvor det blev tilladt at holde børn hjemme fra skole, så de kunne hjælpe til i kartoffelhøsten. Og det er egentlig en lidt pudsig lov at have, for havde de ikke lavet den lov, jamen så var børnene alligevel ikke kommet i skole, for det var nødvendigt, at de hjalp til med kartoffelhøsten på gårdene rundt omkring. Og det fortsatte faktisk langt op i tiden, vi skal helt op i 60'erne, hvor det jo stadigvæk var almindeligt for mange, at børn var ude og samle kartofler op på netop det tidspunkt her i kartoffelferien. Så ferie for børn dengang, det var vist så meget sagt. Så ser det anderledes ud i uge 42 i nutiden, ikke? Altså her på Sydhavsøerne kan man for eksempel allerede i aften, som du kunne høre for et øjeblik siden, tage til Knuthenborg Safari Park, til After Dark, der kører efterårsferien igennem, hvor parken har åbent til klokken 9 om aftenen. På mandag, så åbner Middelaldercentret op igen. Og onsdag, der skruer de ekstra op for ridderturneringerne, ildkugler og blider og fyrværkeri, og jeg skal give dig, skal jeg. På Fuglsang Kunstmuseum kan børn og voksne være kreative i forbindelse med John Kørners Laguna Lolland. Og skal feriebudgettet ikke have alt for mange tæsk, så har bibliotekerne i Maribo og Nakskov en helt stribe gratis ting. De byder på børneteater, Pokémon-bytningsarrangement, ulefremvisning, besøg i Maribo Miniby og en hel masse andet. Så udviklingen er jo egentlig meget tydelig. For 100 år siden der fik børnene fri fra skole, så de kunne arbejde. I dag får de fri fra skole, og så får de voksne travlt med at finde på noget, de skal lave. Det er jo sådan, det er her i 2026. Lige nu, der skal du have noget mere fed musik, og det bliver Marshmallow. De er sammen med Jonas Brothers på sangen her, der hedder Leave Before You Love Me.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
4: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

0: Nøj, der var 80'er nostalgi for alle pengene. Skal vi blive enige om det? Det var Rod Stewart, der nu tager på sin afskedsturné. Og den finder også sted i Danmark. Det var 80'er hittet Baby Jane, og nu skal vi til nyhederne fra Sydhavsøerne.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En mandlig cyklist er fredag middag blevet fundet livløs i rabatten ved et vejkryds nord for Branderslev på Vestlolland. En forbipasserende slog alarm, og både politi, ambulance og lægehelikopter blev sendt til stedet. Manden var i live, men ikke ved bevidsthed, da han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Politiet ved endnu ikke, hvad der er sket. Der er ikke tegn på, at cyklisten er blevet påkørt, og politiets foreløbige antagelse er, at han kan have fået et ildebefindende. Hvis man har oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114.
3: Grovvarekoncernen Danish Agro og Fødevarestyrelsen er uenige om en bøde på 10.000 kroner. Sagen kan i yderste konsekvens ende i en retssag. Fødevarestyrelsen har i forbindelse med høsten i både 2025 og 2026 gjort fund af rotter på flere af koncernens anlæg, manglende vedligehold, problemer med sporbarhed og hygiejne, herunder i både Nakskov og Nykøbing. Senest har Fødevarestyrelsen givet koncernen en bøde på 10.000 kroner for ulovlig markedsføring af farlige fødevarer fra anlægget i Lille Skensved. Danish Agro har samlet fået bøder for over 200.000, men denne bøde protesterer koncernen imod. Man mener, at Fødevarestyrelsen har handlet på et alt for spinkelt grundlag. Danish Agro har nu sat advokater på sagen. Hvis bøderne ikke bliver betalt, kan sagen ende hos politiet og senere i retten.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Ella Langley at Choose in Texas, og det er jo sindssygt, hvad der er sket på Sydårslisten med den sang. Den er gået fra plads 20 til plads nummer 2 på en uge. Men det er jo ikke kun her hos os, det er jo i hele verden, at den er eksploderet som et mega hit. Det er faktisk ret pudsigt. Og hvis du har lidt større børn derhjemme, og I skal finde på noget at lave i efterårsferien, så kunne en tur i biografen måske være en mulighed. Der er nemlig kommet en ny dansk ungdomsfilm, som får rigtig flotte anmeldelser. Den hedder Råplan, og er faktisk en fortsættelse af filmen, der hed Råzone, der kom for 20 år siden. Dengang handlede den om teenagepigen Christina, der havde svært ved at finde sin plads i tilværelsen, og når konflikterne med veninderne så spidsede til, ja, så blev det for alvor rigtig voldsomt. Nu er Christina jo så blevet voksen. Hun er lærer på sin gamle skole, hvor hun møder en pige, som minder skræmmende meget om hende selv. Og det er bestemt ikke blevet nemmere at være teenager 20 år efter, for nu er der jo både smartphones og sociale medier, som kan gøre konflikterne endnu værre. Filmen er ifølge anmelderne både blevet vildere og bedre end den første. Soundvenue giver den 5 ud af 6 stjerner, og den får også ros for både Information og Berlinske, så det er måske et meget godt biograftip til efterårsferien. Men tjek lige aldersgrænsen først, for det kan godt være, at det er en ungdomsfilm, men der er altså ikke tale om sådan en uskyldig teenage-komedie. Det er altså en film, der på en anden måde bider fra sig. Men det er jo tit også nogle film, der giver lidt stof til eftertanke, ud over at være underholdende og være en god efterårsferieaktivitet. Så tjek den ud. Nu skal vi videre med musikken. Jeg skulle lige finde sangen frem. Her er det Jamiroquai, og vi er tilbage i 90'erne med sangen her, der hedder Virtual Insanity.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

17 og 17. Kan I vide, hvornår den sang blev lavet? Ach, det var vist en rigtig dårlig fartjoke, det der. Det var 2017 med Rasmus Seebach. Og nu går vi jo ind i skolernes efterårsferie. Nu er vejret jo faktisk også der, hvor det begynder at ligne efterår. Men selvom jeg laver rigtig mange vejrudsigter her på Radio Sydhavnsøerne, så har jeg altså endnu ikke brugt ordet nattefrost. Og jeg synes altså, ud fra bare hvad jeg kan huske, at det plejer altså at være på programmet på et tidspunkt som nu her. Men det er jo altså i nat for eksempel omkring 14 graders varme. Altså der er man langt væk fra den der nattefrost. Så det har vi altså ikke rigtigt på programmet endnu. Og det kan jo så være udmærket. Så selvom at det er blæsende, og selvom at det er gråt og i perioder også vådt, jamen så er det altså stadigvæk lunt for årstiden, når man kan tænke, er det normalt, og så videre. Men jeg har kigget på det flere gange og prøvet at finde noget på nettet og sådan noget, men det, ja, der er jo den der El Niño, men den skulle ikke rigtig påvirke os. Den skubber til vores vejr. Sådan har jeg fået det forklaret. Men det skulle ikke være det. Så hvad det er, der lige gør sig gældende i år, det ved jeg ikke. Til gengæld så har vi jo hørt, at influenzaen forventer man fra Statens Serum Institut skal blive ekstra voldsom den her vinter. Altså mere udbredt. Så en influenza-vaccine er i år en bedre idé, end det normalt er, kan man sige, for man regner med, at den vil brede sig ekstra meget. Om det så har noget med vejret at gøre, det er altså lige nu, der får vejret skylden for stort set alt. Altså det er, fordi det ikke er helt normalt, synes jeg. Det er i hvert fald meget lunt for årstiden. Men når man så finder sådan et sted, hvor at det bare ikke regner, hvor det ikke blæser så meget, så er det faktisk rigtig rart. Og så er der jo altså en god grund til at lave nogle udendørs aktiviteter, også i efterårsferien, når det er alligevel så godt vejr, som det nu er. I hvert fald bare der, hvor det holder tørt. Nu til Cat's Eye og Animal.

0: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
1: Kan vi lege?
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Works like a boss.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet?
1: Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
24: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
25: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
26: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Det var Mumle med det modsatte, og nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: De fem personer, som onsdag blev anholdt og sigtet for menneskesmugling af prostituerede, er nu varetægtsfængslet i 4 uger. Det kom dommeren frem til under et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing torsdag formiddag. De 3 mænd og 2 kvinder er mistænkt for sammen at have drevet bordel forskellige steder på Sjælland og øerne. Politiet anholdt de 5 personer i henholdsvis Valsø, på Frederiksberg og i Nakskov.
3: Sædingegårdsbroen på Holebyvej ved Holeby bliver lukket længere end planlagt. Broen skulle efter planen åbne i næste uge, men Lolland Kommune oplyser nu, at trafikken først kan vende tilbage til normalen lørdag den 14. november. Forsinkelsen skyldes blandt andet betonarbejde, som kommunen ikke vurderede var godt nok, og som derfor skal laves om. Kommunen oplyser, at forsinkelsen ikke giver ekstra udgifter, og at broen muligvis kan åbne tidligere.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne er der både skyer og mulighed for lidt sol, men efterhånden så bliver skyerne mere dominerende, og der kommer regn i perioder. Så det er altså en fredag, hvor det ikke er alle, der får lige meget glæde af det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader. I aften der fortsætter det ustadige vejr med regn flere steder, og til natten bliver der fortsat, eller vil det fortsat mest ved at skyde, men der er også mulighed for opholdsvejr.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Altså, perfekt sang at gå til weekend på, ikke? Det var Bruno Mars og I Just Might. Og lige om lidt, så skal vi have fat i en gammel klassiker. Det er Phil Collins og Philip Bailey, der er på vej med 80'er-klassikeren Easy Lover. Og så er der dansk musik på vej i din retning. Vi skal have Malte Eberts med Sæt Det Fri. Men først skal vi over i det stille hjørne, og det handler her om Ozzy Osbourne. Og hvor han jo laver de vildeste rocksange, så laver han også de fedeste ballader, som sangen her, der hedder Dreamer.

Ozzy Osbourne med Dreamer. Stadig et fantastisk nummer. Og så sidder du måske i bilen lige nu på vej hjem fra arbejde, eller måske allerede på vej til efterårsferie. Og uanset hvilken situation du er i lige der, om det er den ene eller den anden, så er du ikke alene. For i dag er jo en af de fredage, hvor der er ekstra pres på de danske veje. Vejdirektoratet forventer nemlig, at ferietrafikken bevæger sig eller bliver særligt tæt her fredag eftermiddag, faktisk frem til klokken 6, så er vi jo ikke helt færdige med myldretrafikken endnu. Og så er det jo det tidspunkt, hvor alle dem, der skal på ferie, blander sig med dem, der gerne vil hjem fra arbejde. Så et par gode råd, hvis du er ude og køre. For det første, giv dig god tid. Det er jo trods alt ferie, og den bliver ikke bedre af, at man sidder og hisser sig op over ham, der kører foran og kører alt for langsomt. Og så er det faktisk også en rigtig god idé at have GPS'en tændt, selvom at du kender vejen udenad, for den kan jo advare om bilkøer og eventuelle uheld undervejs. Og skal du på en længere tur, så kan det også være en god idé at have lidt mad at drikke med inde i bilen, så man kan spise, mens man, altså, så ved jeg godt, far, man sidder der og siger, men det er mig, der skal støvsuge og gøre rent. Ja, men okay, vi er på ferie. Det kan redde en dum situation, når man sidder der og bliver sulten og sådan noget. Og ja, hvis det er lange ture, så husk at holde pause og så videre. Og er du slet ikke kommet afsted endnu? Og jeg ved godt, man planlægger sin tid, og det er måske lidt sent at komme med sådan et råd, men alligevel, vi er jo forskellige. Er du ikke kommet afsted endnu, så kan det måske godt betale sig at vente lidt. Altså bare, hvis det skal være i dag til efter klokken 18, for så er den værste myldretrafik altså væk, og, altså ifølge Vejdirektoratet. Og i morgen lørdag, der forventer Vejdirektoratet, at der er tæt trafik, især i tidsrummet mellem klokken 11 og 14, så hvis du kan køre uden for det der tidsrum, enten meget tidligt eller det senere på eftermiddagen, så gør du dig selv en tjeneste med hensyn til det med trafikken. For der er jo ikke nogen grund til at begynde efterårsferien med at få blodtrykket helt op i det røde felt. Altså, ferien skulle jo meget gerne være sådan en afslappet ting. Altså ikke kun når man er på ferie, hvor man så end tager hen, men også på vejen derhen. Så jeg vil bare håbe, at du får en rigtig god køretur, uanset om du bare er på vej hjem fra arbejde, eller om du er på vej et eller andet sted hen, hvor du tænker, du vil tilbringe den næste uges tid. Og til sådan en køretur, der kan man jo hygge sig med at lave god musik, og det får du her. Det er så lidt 80'er nostalgi fra 1984. Det var vist egentlig et meget godt musikår. Ligesom en god flaske vin, ikke? Så 1984, det var sådan et godt år for musikken. Og det var blandt andet på grund af sangen her. Easy Lover med Philip Bailey og Phil Collins.

Det er stadigvæk en fed sang, ikke? Fra 84. Og jeg læste egentlig en alvorlig nyhed i dag, men den fik mig til at tænke på noget, jeg aldrig havde overvejet før. Bruger man egentlig Google i Rusland? Altså, når en russer skal finde en opskrift på frikadeller, eller finde ud af, hvordan han ved i morgen, så googler han vel bare, men det gør han ikke nødvendigvis. For russerne har noget andet. De har jo faktisk deres egen Google. Den hedder Yandex, og det er ikke nogen lille virksomhed. De har deres egen søgemaskine, de har deres egne kort, taxibestilling, madudbringning og en hel masse andre tjenester. Og grunden til, at jeg egentlig kom til at tænke på dem i dag, var jo, at jeg læste en faktisk ret alvorlig nyhed. For Yandex har fået ramt deres datacentre af ukrainske droner 2 dage træk, så virksomheden advarer om, at nogle af deres tjenester kan være forstyrret. Men altså, det der ligesom var det interessante her, er jo også, hvor forskellige vores digitale verdener er blevet. For i Kina er det mere udbredt det her med, at de har deres egne. For her er Google jo direkte blokeret for almindelige internetbrugere. Så kinesere, de må jo så have en anden søgemaskine, og det har de også. Den hedder Baidu. De har deres egen version af YouTube og sociale medier. Det er en app, der hedder WeChat, som både bruges til beskeder, men også til betaling, faktisk ligesom MobilePay-agtigt, og en masse andre ting. Så mens vi herhjemme googler og bruger Facebook og ser YouTube, så er der jo millioner af mennesker, der lever i en digital verden med nogle helt andre navne på skærmen. Og måske er det også lidt tankevækkende, for selvom internettet jo forbinder hele jordkloden, så er det jo ikke det samme internet, vi alle sammen oplever. Det er alligevel rimelig vildt. Så det er jo ikke bare det, at det hedder noget andet. Det er jo også noget andet, men noget, der ligner hinanden rigtig meget. Altså nu har jeg for eksempel, det er så lige et lille sidespring, men stadigvæk under samme, kan vi kalde det paraply. Jeg har været på sommerferie en del gange i Italien. Men hvad hedder italiensk salat i Italien? Det hedder så russisk salat. Og så putter de små kartoffeltern i, men er faktisk det samme. Kan man få tyrkisk peber i Tyrkiet? Svaret er nej. Ikke lige. Så altså, men det er lidt skægt det her med, nu lige med både Rusland og Kina, at de har jo ting, der til forveksling ligner, lad os sige, McDonald's. Så hedder det bare noget andet. Det er særligt Kina, det handler om. Nå, nu skal vi have fat i god dansk musik. Her er det Malte Ebert med Sæt det fri.

0: Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Hej, det er Mulle her fra NFH Ligaholdet. Jeg vil bare sige, hvor stor en betydning det har, når du kommer ned og støtter os piger i Spar Nord-boksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
2: Op og stå for NFH!
3: Næste hjemmekamp i Spar Nord-boksen er den 11. oktober kl. 18, når vi spiller Champions League-kamp mod Gloria Bistrita. Så kom og bank pigerne op for kun 50 kroner.
1: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer i Spar Nord-boksen.
4: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
5: Munks Produkt. Hele Lolland Falster Skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

Mr. Props med Waves. Lige om lidt, så skal vi jo til nyhederne, de bliver lavet af journalisterne på folketidene.dk. Og vi har nyheder til dig døgnet rundt her på Sydhavsøerne. Næste gang efter den her fantastiske sang, der faktisk godt kunne være sådan lidt Halloween-agtig, for den hedder Dracula. Det er Tamin Paler og Jenny.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: To elever fra Sølsted Landsbyordning får stor ros fra politikerne i Lolland Byråd for deres måde at håndtere skolens kommende lukning på. Elevrådsformand Elias Sundberg og næstformand Laurits Fogh Løvenskjold Larsen har i Folketinget givet konkrete forslag til, hvordan eleverne kan få en tryg overgang til en ny skole i Nakskov. På byrådsmødet i torsdags blev de to elever rost af politikerne fra flere partier for deres konstruktive tilgang. Venstres Merete Meyer opfordrer samtidig kommunen til at tage elevernes forslag med i det videre arbejde, og politikerne tager nu frem til at inddrage eleverne i processen.
2: Der er stadig uenighed om, hvad der skete, da et russisk krigsskib for godt 3 uger siden affyrede signalblus mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Nu har russisk stats-TV vist optagelser, som ifølge russerne er fra hændelsen. Her hævder skibets kommandør, at den danske helikopter kom for tæt på og fløj ind i skibets sikkerhedszone. Det danske forsvar har tidligere sagt, at helikopteren var på en rutinemæssig fotoflyvning og aldrig kom nærmere end 150 meter. TV2 Øst har ikke kunnet få bekræftet, om de russiske optagelser faktisk viser den pågældende episode.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Christopher.
1: Christopher.
0: Han hedder Christopher. Det var irony. Og så er der altså noget, vi skal prøve at forestille os her. Nu skal vi have et lille tankeeksperiment. Prøv at forestille dig et ganske almindeligt verdenskort. Altså sådan et, vi havde hængende i klasselokalet i skolen. Og hvis du nu skal fra Europa til Kina, så er det jo nok egentlig meget naturligt at tænke, at hvis det skal foregå med et skib, så skal man først mod syd, og så skal man dreje til venstre ind igennem Suezkanalen og videre østpå. Men prøv nu lige at tage en globus frem i stedet for. Så opdager man jo, at der er en genvej. Hvis nu man sejlede nordpå og drejede til højre og forbi Rusland, så kom man jo meget hurtigere til Asien. Det hedder Nordøstpassagen. Og det er en rute, som handelsflåden er begyndt at bruge mere og mere. Faktisk har rekordmange skibe benyttet den i år, og man regner med, at mange flere skibe vil bruge den altså fremover. Lige nu er det især russiske og kinesiske skibe, der sejler den vej. Men hvorfor nu det? Det er jo fordi isen omkring Nordpolen smelter. Og det betyder, at en større del af året så er der mere åbent vand, hvor skibene så kan komme frem. Og de kan spare en kæmpe omvej. Og det er jo selvfølgelig ikke uden problemer, for der er jo stadigvæk masser af is og mere skibstrafik i Arktis, kan også belaste sårbare miljøer, er der nogen der er ude at sige. Men det er jo egentlig tankevækkende, at mens vi her diskuterer klimaforandringer og smeltende havis, så er der rederier, der tænker, ny forretningsmodel, som de jo så allerede er begyndt at bruge. Så måske skulle vi en gang imellem tage globussen frem for at se, hvordan verden altså på nogle områder ser anderledes ud, når man sådan opdager, at op på toppen af den her globus, der kan der jo faktisk være den korteste vej. Altså jeg tænker, hvis jeg forestiller mig, under den kolde krig, og vi var bange for atomvåben osv., så var der Rusland, og der var USA. Og så skulle Rusland sende atomraketter hen til USA, og USA over til Rusland. Og hvilken rute brugte de altid? Jamen det var jo hen over Europa, at vi skulle have de der atommissiler flyvende hen over hovedet. Og det er jo hul i hovedet. For den korteste vej fra USA til Rusland går jo over Nordpolen. Vi vil jo aldrig nogensinde i virkeligheden komme til at opleve de der, missiler hen over hovedet på os. De vil jo gå hen over Nordpolen. Det er julemanden, der skal være nervøs i den her forbindelse, ikke? Ja. Nå, David Guetta og Bibi Rexha. Lad os få lidt partymusik til at få åbnet efterårsferien om igen i weekenden på. Get it, I'm good.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
1: Estate. Hjem til livet.
6: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
8: 10 kendes for ret.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Det er Shakira og Burma Boy med Dig Dig. Nu skal vi have en dejlig weekend og efterårsferie og mere god musik lige om et øjeblik.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Tag på efterårstur i Fleggård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
8: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
9: Den er ikke længere.
10: K for weekend klar. K for Kims.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
16: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Står den på banen i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens. Nu står efterårsferien altså virkelig for alvor og banker på døren. Jeg håber, du får en rigtig god en af slagsen. Om ikke andet en god weekend. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En mandlig cyklist er fredag middag blevet fundet livløs i rabatten ved et vejkryds nord for Branderslev på Vestlolland. En forbipasserende slog alarm, og både politi, ambulance og lægehelikopter blev sendt til stedet. Manden var i live, men ikke ved bevidsthed, da han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Politiet ved endnu ikke, hvad der er sket. Der er ikke tegn på, at cyklisten er blevet påkørt, og politiets foreløbige antagelse er, at han kan have fået et ildebefindende. Hvis man har oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114.
3: En 79-årig tidligere kasserer i en lollandsk gymnastikforening har tilstået at have overført knap 375.000 kroner fra foreningens konto til sig selv. Underslæbet skete over en periode på mere end 8 år frem til august 2023. Den 79-årige mand har også tilstået at have taget knap 68.000 kroner fra en privat tipsklub, som han administrerede. Sagen behandles som en tilståelsessag ved retten i Nykøbing fredag, og her vil anklagemyndigheden kræve pengene betalt tilbage.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: På Sydhavsøerne er det mest skyde, og der er også perioder med regn. Nogle steder der kan det dog holde tørt indimellem, og temperaturen ligger mellem 12 og 14 grader. Så det er en forholdsvis mild efterårsaften. I nat vil det fortsat være skyde med regn, der sådan er spredt ud over Sydhavsøerne, og der kommer også længere perioder, hvor det holder tørt.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: men det var jo en dejlig start her i aftenens Hit Me. Her var det Drew Sigamore med 45 Fahrenheit Girl. Og så ellers velkommen til en lille time med en masse god musik på en fredag, hvor rigtig mange begynder deres efterårsferie.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og rent musikalsk, jamen, så skal vi her have mere dansk musik. Her kommer Medina og Burhan G med Gemt dit nummer.

0: Hit Me.
1: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
2: Og nu skal vi have musik af den lidt ældre kategori. Her kommer en dame, der både kan synge, være skuespiller og modedesigner. Damen, der jeg taler om, det er Beyoncé med nummeret Hello. Og for dig, der kan lide musikken fra 80'erne, ja, så kommer der en godbid lidt senere. Og også lige for at minde om, at jeg efter kl. 19 er klar med 2 timers weekend med Kim T. med en masse musik fra den

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til fredag aftens første musikønske, som kommer fra Kirsten, som bare godt kan lide Robbie Williams og al hans musik. Og der er dog lige et nummer, hun specielt holder meget af, og det er nemlig nummeret Let Me

0: super lækker dejlig musik fra den nye afdeling. Det var den amerikanske pigegruppe Cat Eye her med nummeret, som vi virkelig har spillet meget her på kanalen. Nemlig nummeret Gabriella.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk. Hit Me, og nu til et hit fra Sydhavslisten.
0: Ja, vi skal simpelthen have et kig på Sydhavslisten, som jo netop er blevet præsenteret i dag af Søren Krog. Og på den liste, ja, der befinder sig dejlig countrymusik her fra Stella Lefty, sangen Boston.

0: Han hedder oprindelig Nikolaj Rokundo Hansen, men når han optræder, ja, så er navnet Kundo, og her var han med sangen Xian Mao.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T. hit.
0: Og som tidligere nævnt, jamen, så skal vi da have en 80'er godbid for at minde dig om, at programmet lige efter klokken 19, nemlig er Weekend med Kim T. med al den gode musik fra dengang. Her kommer Chic med Good Times.

0: Og så blev det tid til de lokale nyheder fra Folketidendes journalister.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: To elever fra Sølsted Landsbyordning får stor ros fra politikerne i Lolland Byråd for deres måde at håndtere skolens kommende lukning på. Elevrådsformand Elias Sundberg og næstformand Laurits Fogh Løvenskjold Larsen har i Folketidende givet konkrete forslag til, hvordan eleverne kan få en tryg overgang til en ny skole i Nakskov. På byrådsmødet i torsdags blev de to elever rost af politikerne fra flere partier for deres konstruktive tilgang. Venstres Merete Meyer opfordrede samtidig kommunen til at tage elevernes forslag med i det videre arbejde, og politikerne ser nu frem til at inddrage eleverne i processen.
3: Der er stadig uenighed om, hvad der skete, da et russisk krigsskib for godt 3 uger siden affyrede signalblus mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Nu har russisk stats-TV vist optagelser, som ifølge russerne er fra hændelsen. Her hævder skibets kommandør, at den danske helikopter kom for tæt på og fløj ind i skibets sikkerhedszone. Det danske forsvar har tidligere sagt, at helikopteren var på en rutinemæssig fotoflyvning og aldrig kom nærmere end 150 meter. TV2 Øst har ikke kunnet få bekræftet, om de russiske optagelser faktisk viser den pågældende episode.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Et nummer, der var et forholdsvis stort hit tilbage i 2003. Det californiske band No Doubt her med It's My Life.
1: Hit Me præsenterer et hit fra Sydhavslisten.
0: Og det er en sang fra den danske sangerinde Alberte Krag. Men ja, det hedder hun i hverdagen, men når hun har med musik at gøre, ja, så hedder hun Berg. Og her kommer hun med det nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu?

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Gode historier kommer ikke af sig selv. Nogen skal stille spørgsmålene, undersøge sagen, tjekke svarene og følge op. Det gør vi på Folketidene for Lolland og Falster og for dig. Nu lancerer vi F+, Folketidenes nye digitale abonnement. Med F+, får du adgang til mere lokaljournalistik på folketidene.dk. Journalistik, der går tæt på dit liv på Lolland og Falster. Prøv F+, i to uger for kun 19 kroner om ugen. Normalprisen er 39 kroner om ugen. Mere lokaljournalistik, mere nærhed, mere Lolland og Falster.
2: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
3: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
4: Og til endnu et sms-ønske, som denne gang kommer fra Hanne, og Hanne, hun vil gerne høre Wham! Med The Edge of Heaven, hvis det kan lade sig gøre. Og det kan det da selvfølgelig. Den kommer her, Hanne.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Som igen er fra den gode 80'er-tid, her kommer Ivana Spania med Call Me. Og husk nu, Weekend med Kim T med musikken fra 70'erne og 80'erne. Det er lige om lidt efter klokken 19.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
2: Skal vi lege?
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
11: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
26: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
28: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

bliver et nummer fra 1990, der afslutter fredag aftens Hit Me, nemlig Depeche Mode med Enjoy the Silence. Og husk nu, send nu nogle sms'er med musikønsker, også gerne hen over weekenden. Og ellers, jamen, så høres vi vel forhåbentlig ved lige om lidt.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En mandlig cyklist er fredag middag blevet fundet livløs i rabatten ved et vejkryds nord for Branderslev på Vestlolland. En forbipasserende slog alarm, og både politi, ambulance og lægehelikopter blev sendt til stedet. Manden var i live, men ikke ved bevidsthed, da han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Politiet ved endnu ikke, hvad der er sket. Der er ikke tegn på, at cyklisten er blevet påkørt, og politiets foreløbige antagelse er, at han kan have fået et ildebefindende. Hvis man har oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114.
3: Byrådet i Lolland Kommune har torsdag aften endeligt vedtaget et omfattende sparebudget, som blandt andet lukker to folkeskoler og flere idrætshaller og skærer i en lang række kommunale tilbud. 18 medlemmer stemte for budgettet, mens Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen kaldte sin tale ved byrådsmødet for den sværeste tale, hun nogensinde har skulle skrive, og sagde, at et rigt land som Danmark ikke kan være situationen bekendt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne er det mest skyde, og der er også perioder med regn. Nogle steder der kan det dog holde tørt indimellem, og temperaturen ligger mellem 12 og 14 grader, så det er en forholdsvis mild efterårsaften. I nat vil det fortsat være skyde med regn, der sådan er spredt ud over Sydhavsøerne, og der kommer også længere perioder, hvor det holder tørt.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Det var Donna Summer og Brooklyn Dreams her med nummeret Heaven Knows, og med den velkommen til 2 timers weekend med Kim T, der som altid fører os tilbage til musikken fra 70'erne og 80'erne. Og nu er det tid til The Queen of Soul, Aretha Franklin, her med Freeway of

Fra den dansevenlige afdeling og fra 1976, Candy Staton med Young Hearts Run Free her i et Mike Morrow mix. Som altid, ja, så er de musikalske kort blandet godt og grundigt, og lige om lidt, ja, der kommer Karina and the Waves med Walking on Sunshine. Men først Chris Rea med I Can Hear Your Heart Beat.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Efterårsferie i Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Det er hyggetid. Vi har masser af film på programmet hele ugen. Oplev blandt andet alt fra den store diamantjagt til råplan. Se hele programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Og husk, du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Kort sagt, alt samlet på ét sted hos Nordisk Filmbiografer på Slotsbryggen i Nykøbing. For film og hygge skal opleves i biografen, for alt kan ske i mørket.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
4: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
5: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
4: For det er her, du hører, hvad der sker.

Du lyttede til en herre, som døde tilbage i 2004, men som nåede at lave en masse dejlig musik. Johnny Bristol er der tale om, og her var det med nummeret Hang On In There Baby. Så er der stilskifte, for her kommer Madonna med Holiday.

0: Aubo i Nakskov er eneste Aubo-forhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste Aubo-forhandler på Lolland Falster.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi har endnu engang fundet et godt tilbud frem. Lige nu får du nemlig hele 50% rabat på alt indendørsmaling. Så trænger hjemmet til en ny farve, så er det nu, du skal slå til. Kig forbi Color Plus i Nykøbing eller Nakskov. Her er gode råd gratis.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder

Nej, det er faktisk ikke så tit, jeg spiller kopier af de gode gamle numre, men jeg synes dog, at denne udgave af det gamle Bee Gees nummer How Deep Is Your Love også kan noget. Her i en udgave med Bellstar, Club Rider og Glam Beats Corporation. Og så er det ellers blevet tid til Chaka Khan med megahittet I Feel For You.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
3: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.
4: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
4: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontor-crash?
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
21: Wow!
20: Ja,
21: wow.
20: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
21: Ja.
22: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Weekend med King T.
2: Og til at føre os godt ud af team 1, ja, der er det her Carl Carlton med midt-80'er-hittet Baby, I Need Your Loving. Og hvis du nu bliver hængende, ja, så vil du i team 2 kunne lytte til musik fra blandt andre Marianne Rosenberg, Nina, Nicole, Tina Turner og tre træk med Kim Wilde. Så hæng du

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 79-årig mand har fredag erkendt underslæb for godt 425.000 kroner fra en gymnastikforening og en tipsklub. Som kasserer overførte han gennem flere år pengene til sin egen konto. Sagen blev blandt andet opdaget, da medlemmerne af tipsklubben skulle på ferie i 2023, men fik at vide, at pengene var væk. Manden forklarede i retten, at han havde haft et overforbrug efter sin pensionering. Dommen falder 16. oktober.
2: Der bliver ekstra travlt på færgen til Fejø, når øen lørdag den 10. oktober fejrer æblets dag på Dybvig Havn. Arrangementet tiltrækker gæster fra nær og fjern, og på havnen kan de blandt andet opleve lokale boder med most, mad og kunsthåndværk. Husholdningsforeningen kårer også årets bedste kage. Et af dagens højdepunkter bliver afsløringen af årets 12 kvadratmeter store æblemosaik. Den skal stå på havnen i 5 uger og skifter undervejs farve. Bagefter bliver æblerne til føde for fuglene. Færgefarten har indkaldt ekstra personale til dagen, men gæsterne opfordres til at bestille plads på færgen på forhånd.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er det mest skyde, og der er også perioder med regn. Nogle steder der kan det dog holde tørt indimellem, og temperaturen ligger mellem 12 og 14 grader. Så det er en forholdsvis mild efterårsaften. I nat vil det fortsat være skyde med regn, der sådan er spredt ud over Sydhavsøerne, og der kommer også længere perioder, hvor det holder tørt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i træk

0: Det var tre i træk med den nu 65-årige engelske popsanger Kim Wilde, som er født i London og egentlig er uddannet gartner og har været tv-gartner på BBC i en årrække. Hun debuterede i 1981 med Kids in America, og det var jo faktisk den, jeg startede med her i tre i træk, og det var taget fra albumet, der bare hed Kim Wilde. Som nummer to, You Came fra 88 og fra albumet Close, og her til sidst Cambodia fra 82 og fra albumet Select. Og så kan jeg fortælle, at Kim Wilde kommer til Danmark og giver koncerter i slutningen af januar 2027.
1: Rejsen i 70'er og 80'er musikken. Weekend med Kim T.
0: Den lille danske afdeling består i dag af først Knacks og Når jeg bliver gammel, og så ellers det smukke nummer Jeg elsker dig fra News bagefter.

0: Dette er Kim T. med 70'er og 80'er musik.
1: Så er der flere tyske hits på vej. Først Nina og 99's Luftballons, så Trio med Da Da Da, og til sidst et smukt Grand Prix-vindernummer, nemlig Ein Bisschen Frieden fra Nicole.

Disco og soulbandet The Tramps var det her med Disco Inferno, som jo blev et stort hit efter at have været med på Saturday Night Fever-albummet. Og lige om lidt, ja, så er det Prince, der synger om 1999. Men først er det et genhør med Not Butch City Limits fra Tina Turner.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Jens Auto.
20: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Hvad? Kina?
20: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
20: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
19: Men
20: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
20: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
21: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
22: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. We'll be right back. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59 og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
26: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
28: Weekend med Kim T.
29: Som det sidste nummer i denne udgave af Weekend med Kim T, ja, der skal vi tilbage til 1987. Her er Rick Astley på mig med Never Gonna Give You Up, og i dagens anledning i et Phil Harding mix. Og med det nummer siger jeg tak for i aften, og husk, er du nu til mere af den mere blandede musik, jamen så lyt endelig med på alle hverdage mellem 18 og 19 i programmet Hit Me, hvor der i øvrigt også er mulighed for musikønsker. Så lyt endelig med det også. God weekend til dig.

0: Familie Kim C. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To elever fra Sølsted Landsbyordning får stor ros fra politikerne i Lolland Byråd for deres måde at håndtere skolens kommende lukning på. Elevrådsformand Elias Sundberg og næstformand Laurits Fogh Løvenskjold Larsen har i Folketinget givet konkrete forslag til, hvordan eleverne kan få en tryg overgang til en ny skole i Nakskov. På byrådsmødet i torsdags blev de to elever rost af politikerne fra flere partier for deres konstruktive tilgang. Venstres Merete Meyer opfordrer samtidig kommunen til at tage elevernes forslag med i det videre arbejde, og politikeren ser nu frem til at inddrage eleverne i processen.
2: Der er stadig uenighed om, hvad der skete, da et russisk krigsskib for godt 3 uger siden affyrede signalblus mod en dansk militærhelikopter syd for Gedser. Nu har russisk stats-TV vist optagelser, som ifølge russerne er fra hændelsen. Her hævder skibets kommandør, at den danske helikopter kom for tæt på og fløj ind i skibets sikkerhedszone. Det danske forsvar har tidligere sagt, at helikopteren var på en rutinemæssig fotoflyvning og aldrig kom nærmere end 150 meter. TV2 Øst har ikke kunnet få bekræftet, om de russiske optagelser faktisk viser den pågældende episode.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er det mest skyde, og der er også perioder med regn. Nogle steder der kan det dog holde tørt indimellem, og temperaturen ligger mellem 12 og 14 grader, så det er en forholdsvis mild efterårsaften. I nat vil det fortsat være skyde med regn, der sådan er spredt ud over Sydhavsøerne, og der kommer også længere perioder, hvor det holder tørt.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
2: Kan vi lege?
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
15: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend? 1. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
16: Den er ikke længere.
17: K for weekend klar. K for Kims.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
22: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
0: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med mesteren.
22: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
22: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
24: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
28: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 79-årig mand har fredag erkendt underslæb for godt 425.000 kroner fra en gymnastikforening og en tipsklub. Som kasserer overførte han gennem flere år pengene til sin egen konto. Sagen blev blandt andet opdaget, da medlemmerne af tipsklubben skulle på ferie i 2023, men fik at vide, at pengene var væk. Manden forklarede i retten, at han havde haft et overforbrug efter sin pensionering. Dommen falder 16. oktober.
2: En ny Repair Café åbner fredag i pavillonen på torvet i Saxkøbing. Her kan borgerne gratis få hjælp af frivillige til at reparere alt fra brødrester og cykler til tøj og legetøj. Formålet er at give gamle ting nyt liv, mindske mængden af affald og samtidig skabe et lokalt fællesskab. Åbningen markeres fredag fra kl. 9 til 12 med gratis morgenkaffe og brød. Herefter holder Repair Café i Saxkøbing fast åben hver torsdag fra kl. 16 til 20.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det kan godt være, at temperaturerne er faldet lidt, men det er stadigvæk en mild oktobernat på Sydhavsøerne, hvor skyerne fortsat fylder mest på himlen. Der kan stadigvæk falde lidt regn nogle steder, men der bliver altså også længere pauser, hvor det holder tørt. Temperaturen ligger på en 12-15 grader, og det er jo faktisk ikke særlig koldt for en oktobernat. Det her efterår har vi jo ikke engang brugt ordet nattefrost endnu. I morgen der tager vi hul på en weekend, og det bliver med en rigtig dejlig efterårsdag. Der bliver godt nok mange skyer, der kan komme lidt regn ind imellem, men der er altså også mulighed for tørvejr, og temperaturen når op omkring 14 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Du ser noget. Du hører noget. Og tænkte, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook. Er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer svaret. En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydhavsøerne. Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Vi er fans af gode fans hos Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: To elever fra Sølsted Landsbyordning får stor ros fra politikerne i Lolland Byråd for deres måde at håndtere skolens kommende lukning på. Elevrådsformand Elias Sundberg og næstformand Laurits Fogh Løvenskjold Larsen har i Folketidene givet konkrete forslag til, hvordan eleverne kan få en tryg overgang til en ny skole i Nakskov. På byrådsmødet i torsdags blev de to elever rost af politikeren fra flere partier for deres konstruktive tilgang. Venstres Merete Meyer opfordrede samtidig kommunen til at tage elevernes forslag med i det videre arbejde, og politikeren tager nu frem til at inddrage eleverne i processen.
2: Dagligvarebutikken Koma i Marbæk på Falster opfordrer nu kunderne til at lægge flere af deres indkøb lokalt. Det sker i et opslag på Facebook, fordi omsætningen og indtjeningen er faldet, mens blandt andet personaleudgifter og andre faste omkostninger stiger. Medejer Thomas Løje kalder opslaget en venlig påmindelse og ikke et nødråb, men han understreger, at små butikker er presset, og at den lokale købmand også kan forsvinde i Marbæk, hvis kunderne ikke bruger den.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det kan godt være, at temperaturerne er faldet lidt, men det er stadigvæk en mild oktobernat på Sydhavsøerne, hvor skyerne fortsat fylder mest på himlen. Der kan stadigvæk falde lidt regn nogle steder, men der bliver altså også længere pauser, hvor det holder tørt. Temperaturen ligger på en 12-15 grader, og det er jo faktisk ikke særlig koldt for en oktobernat. Det her efterår har vi jo ikke engang brugt ordet nattefrost endnu. I morgen der tager vi hul på en weekend, og det bliver med en rigtig dejlig efterårsdag. Der bliver godt nok mange skyer, der kan komme lidt regn ind imellem, men der er altså også mulighed for tørvejr, og temperaturen når op omkring 14 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me er du til det ene hit efter det andet. Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheese Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Ja, det husker derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
19: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
17: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En mandlig cyklist er fredag middag blevet fundet livløs i rabatten ved et vejkryds nord for Branderslev på Vestlolland. En forbipasserende slog alarm, og både politi, ambulance og lægehelikopter blev sendt til stedet. Manden var i live, men ikke ved bevidsthed, da han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Politiet ved endnu ikke, hvad der er sket. Der er ikke tegn på, at cyklisten er blevet påkørt, og politiets foreløbige antagelse er, at han kan have fået et ildebefindende. Hvis man har oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114.
2: Syv håndboldpiger fra Østofte på Lolland har fået stor opmærksomhed med en video, hvor de kæmper for deres skole og lokale hal. Skolen står til at lukke som følge af kommunale besparelser, og hallen skal ikke længere drives af Lolland Kommune. I videoen spørger pigerne, om børns muligheder virkelig skal afhænge af, hvilket postnummer de vokser op i. Videoen er lavet på initiativ af to bestyrelsesmedlemmer fra Østofte Hillested Håndboldklub. Og budskabet er nået langt. Videoen er blevet delt flittigt på sociale medier, og pigernes opråb blev endda nævnt fra Folketingets talerstol på åbningsdagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Skyerne de holder nattevagt på Sydhavsøerne. De har så ikke helt besluttet sig for, om de vil sende mere regn ind over os, eller om de ikke vil. Der kan stadigvæk komme lidt hister her, men der bliver også længere perioder, hvor paraplyen altså godt kan holde en pause. Temperaturen ligger omkring 12-15 grader, så efteråret viser sig faktisk fra sin forholdsvis milde side her i natten. Når vi kommer til i morgen lørdag, så er det altså en blandet omgang med mange skyer, risiko for lidt regn og temperaturer på omkring 14 grader. Det er jo faktisk lidt ligesom nu her i nattemperaturen. Det er måske ikke det helt store terrassevejr, men efteråret har jo også sin charme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De fem personer, som onsdag blev anholdt og sigtet for menneskesmugling af prostituerede, er nu varetægtsfængslet i 4 uger. Det kom dommeren frem til under et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing torsdag formiddag. De 3 mænd og 2 kvinder er mistænkt for sammen at have drevet bordel forskellige steder på Sjælland og øerne. Politiet anholdt de 5 personer i henholdsvis Valsø på Frederiksberg og i Nakskov.
2: Grovvarekoncernen Danish Agro og Fødevarestyrelsen er uenige om en bøde på 10.000 kroner. Sagen kan i yderste konsekvens ende i en retssag. Fødevarestyrelsen har i forbindelse med høsten i både 2025 og 2026 gjort fund af rotter på flere af koncernens anlæg, manglende vedligehold, problemer med sporbarhed og hygiejne herunder i både Nakskov og Nykøbing. Senest har Fødevarestyrelsen givet koncernen en bøde på 10.000 kroner for ulovlig markedsføring af farlige fødevarer fra anlægget i Lille Skensved. Danish Agro har samlet fået bøder for over 200.000, men denne bøde protesterer koncernen imod. Man mener, at Fødevarestyrelsen har handlet på et alt for spinkelt grundlag. Danish Agro har nu sat advokater på sagen. Hvis bøderne ikke bliver betalt, kan sagen ende hos politiet og senere i retten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat er det mest skyet på Sydhavsøerne. Der kan fortsat komme lidt regn, men i de fleste perioder vil det altså holde tørt. Temperaturen ligger omkring 12-15 grader. Og hvis vi kigger på i morgen lørdag, så fortsætter det ustadige efterårsvejr med mange skyer, risiko for lidt regn, men også tørre perioder. Temperaturen vil ligge et sted mellem 13 og 14 grader i det leje.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 79-årig mand har fredag erkendt underslæb for godt 425.000 kroner fra en gymnastikforening og en tipsklub. Som kasserer overførte han gennem flere år pengene til sin egen konto. Sagen blev blandt andet opdaget, da medlemmerne af tipsklubben skulle på ferie i 2023, men fik at vide, at pengene var væk. Manden forklarede i retten, at han havde haft et overforbrug efter sin pensionering. Dommen falder 16. oktober.
2: Der bliver ekstra trav på færgen til Fejø, når øen lørdag den 10. oktober fejrer æblets dag på Dybvig Havn. Arrangementet tiltrækker gæster fra nær og fjern, og på havnen kan de blandt andet opleve lokale boder med most, mad og kunsthåndværk. Husholdningsforeningen kårer også årets bedste kage. Et af dagens højdepunkter bliver afsløringen af årets 12 kvadratmeter store æblemosaik. Den skal stå på havnen i 5 uger og skifter undervejs farve. Bagefter bliver æblerne til føde for fuglene. Færgefarten har indkaldt ekstra personale til dagen, men gæsterne opfordres til at bestille plads på færgen på forhånd.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det kan godt være, at temperaturerne er faldet lidt, men det er stadigvæk en mild oktobernat på Sydhavsøerne, hvor skyerne fortsat fylder mest på himlen. Der kan stadigvæk falde lidt regn nogle steder, men der bliver altså også længere pauser, hvor det holder tørt. Temperaturen ligger på en 12-15 grader, og det er jo faktisk ikke særlig koldt for en oktobernat. Det her efterår har vi jo ikke engang brugt ordet nattefrost endnu. I morgen der tager vi hul på en weekend, og det bliver med en rigtig dejlig efterårsdag. Der bliver godt nok mange skyer, der kan komme lidt regn ind imellem, men der er altså også mulighed for tørvejr, og temperaturen når op omkring 14 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.